0: التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبان د بیت بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوه رازیم خوا پروردگارم بیت محمدش روان کراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش د بیت.
3: حمد بوی خدای بن ی مزنترین نعمت اپ مزنترین مروف المکری و سردار همی پیغمبرا و سید همی مروفا بو کو بو ما هنارتی داو بو ما ببتا امام و پیشوا اب هیزا خویا تشتک اگر چند یه مزن جیبت نشد بیزار بکت یان اگر چند یه هیر جیبت نشد اش دست در کود وی امکرین امتا دیماهی اب هاتنه یا براهی اب قدر و بهایی یا کو شهده یل سر امتت بری خو اتدت اب محمدی صلاف لبن ام اب قدر ایخستین و بما او اب هیز ایخست یا ربی رحم و دلوفانی خو بردوام دار جا سر محمد امین و صلات و سلامت خو بدی ماهی بده سر پیغمبر خوی رازد گو اویش ناف برا همی چه کریا تبخو هل بجارتی دا بکیا روناهی بو عردی کاچوا تروج کرا روناهی بو عسمانی کلیلا برکت و سرکش خیره اوی ترکات دا بخیلی بچرنگیت خو گوری کرن نکری خو ایخستا بن امرتا و پیخمت رازیبوناتا نزیکترین مروف خو اجخو کر عمرو واینیا دیرترین کسی اجخو کر ادرکت دا دوستینیا بیانیا و دجمناتیا خویانیا کر و بروی ابتن مالتا یا ربی ام شهده دین کویت رکا گهندنا گازیت دا روژه کبتن سستی نکر بو پیخمت بلاف کرنا دینتا خواستان بو و بو بلند کرنا ناویتا وی جهو وارد خو هیلان و تحمل نخوشیت غریبی کر اب دستی و دوی شر نیارت تکر و بدلک فره و ریک گش پیشوازی ولیت تکر و هنگی راستیا حتا آلای توحیدتا الروش هلات و روش آوای بلند و بلند چکلاندی ام شهده بوی بوی چندت دین و جا بو خاطره وی کاروی ات رکات دا کری تو درجاوی الدنیای و آخرت بلند بکه و چاویت وی پ امتاوی روهم بکه یا ربی صلات و سلامت تیت بردوام الوی بن و بنمال و هفال و دی کفتیت وی هندی سرک هبت بو مزنیتا بچمیت هندی ازمانک هبت بحمداتا بگریت هندی دلک هبت اب ویانتا آوا ببت یا ربی توید بحشت خدا بگهین درجه که وصا یا نه چو ملیاکتت نزیک اجتا و نه چو پیغمبرت خدا قدر بگهنه و توی بوما بکه مهدرچی الوی روژا بی دستیریاتا اب کسی و نه ات مهدر بو کسی بکت روژا هر نفسکت ات و ملیاکتک دگل دا ویت هاجوت محشره و ملیاکتک دا شهده یل سر بدت و روژه دست ما اجیوی نئتا کرن و ام الجیری آلایوی بین و جوی کم بین یا پوی سر فرازد بد و دچتا بحشته ای خدا نه قنجیا مزن.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گوران و توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو اما بله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردلی تو چه دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

زياد بوني رزق ورغزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بطال كردنوي دل تنهاب وبرستني خوا. يكيكي ترن لهوكار كاني رزق ورغزي بريتيا لآمد كردنو باكش كردنوي دل تنهاب وناسين وبرستني خواي قورا. و پرستن شرع دا ناوی کی کوکراویا بکار دید بو همو کارو کردوی کی دیارو پنهان که خوای گورا خوشی بویتو پی رازی بید. ای بنده خوای گورا بزانکوا پرستن سی رکنو بنمایی سرکی هیا کبریتین لا یکم تواوی خوشویستی بو پرستراو که خوای گوریا وَكَ فَرْمُيَتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَاتَا أَوَانِي كَبَاوَرْيَنْ هِنَاوَا خوايان لَهَمُشْتِيَكْ زِيَاتِرْ خوش دوية. دوام تواوي أميدو رجاب ولاي خدا بيت وَدَ فَرْمُيَتْ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَه وَاتَا باورداران با امیدی رحمت و مهربانی او پروردگارن. سیهم تواوی ترس لخدای گورا ترس لسزاو تو ری خدا لم باریشوا خوای گورا فرمویتی ویخافون عذابا واتا لطولو سزاشی دترسن. بله ای بنده خوا پرستن دبی لنیوان هیواو ترز دابید. ای بنده خوا اگر دتوید رزق و روزید زیاد بکاد دگو بیستی ام فرموده با که ابو هریره رضای خوایلی بید دیگریت و بومان که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ بعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. أنفر مديا لصحيح سنن ترمذي دهاتو إمام ألباني رحمة خويلد بي بصحيح زاني ولصحيح جامع دا باسي كردوا واتاي فرمودكا اويا كخواي قورا دفرميت اينوي آدم خوت يكلاو ساز بكا بو پرستنم سنگت پردكم لدولة منديو هجاريت ليه دا قرموا واقريش انجامت ندا اوا دستت پردكم لسرقاليو هجاريشت لسرحل نادرم. اي بندي خوا بزانكوا كارو كردوا هيج عبرتو نرخيكي نيه لاي خواي قورا اگر اخلاصي تواوي تدا نبيد بو خداو ببي سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلوتان لبی بسرانی برزو خوشویست خوشحالین که بوجاری کترو لعلقه که نویشیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم به ایو خوشویست و برزمان گشینو خوشویستان لعلقه را بدو دا اماش من بوکر که لکاتی گران و دا لغزای نوی مستلق مسلمانکان توشی دور و داوی گوره بون که هر یکان تاقی کاری که گوره بو کمالی مسلمان لهر دو روداو که دا منافقان دوری ویرانکاریان بینیو بی بزیان پیان خوش بو لرزه به دولتی نونمامی مسلمانان بخن یکمیان خریب و آجاوه که گوره لنوان مسلمانان دا برپا ببه اگر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجیری و سلیقه خوی فریای بردوخه که نکوتایم دو همیشان او بختان نشیاو بو که منافقان خسیان دوی خاتو عائشو سرانجام قرآن بو شاهدی پاکیو پاک داوینی خاتو عائشو ببونیش و شریعت آموشگاری خوی با مسلمانا پیش کش کرد. جا خوش شویستان دین سر رو داوی یکم ایوش برپابونی آجاویم. لکاتک دا که مسلمانان لسر آی مرایسیع خریکی آودان بون، عمری کوری خطاب غلامی که لگلابو بکری گتبو جلاوی لاخکی بر رای کشا، ناوی جهجاهی کوری مسعودی غفاری بو، لگل سینانی کوری وبری جوهنی که هاوپیمانی خزرج بون، لسر آودانا کتی گیرانو دستیان دا لدانی یکتری. دوی او کابرای جوهنی هاواری کرد انصارو، کابرای غفاریش هاواری کرد مهاجرین، هر دولاکو بونو خریک بو دزدن یخی یکتری و بشار بین. خلاف پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی بدلانو دستی دای آموشگاری کردینانو فرموی منوام لنیوان تان داو به اسلام بونه تبراو تازه اگر نوسر کارو کردی نفامی وازل دمال گیریو پر توازهی بهنن ایوه نابر توخ نیشتیب کنو که اویش بوگنه بمشیوه هر دوله دامر کنو اوی بسر اگره که دا کرد ام دنگو باسه گیشت سرو که نفاق عبدالله کوری اوبیو ایوش لبیانو بو تاشتی که وحای دستکیو ارجاوه که پی دروسکا لو کات دا لنوان کومال خزمی دا دانشت بو لناو دانشت وکانش دا منداله که بچکوله ایماندار دانشت بو که ناوی زیدی کوری ارقم بو سرو که نفاق بطو رایه و تیشتی وحای اوتوا براستی زوریان بو هنوی ملواته که من دا پریان سندوا بخوا ایمو اوان وک او من لی هاتوه که پیشینکان و تویانه سگکت قلو که تابد خوا. بخوا که گراینو با مدینه ابی اوی دا صلات دار بیدستکان در پرینه. پاشان روی که دا آمده بوانو پیوتن اما خوتان بخوتان کرد. هینا تان تان ولاتکه تان و مال و سامان تان لگل یعنا بش کرد. دا بخوا اگر اوی وال دستان دا لیان بگرنو بوان خرج نکن بر اکن بوشوینه کیتر. زیدی کوری ارقمی بچکوله لبر مندالی هیچ حسابی کی بو نکره چون که جوگرانی تر همیان منافق بون لو تکی سروکی نفاق بیدنگ بون بلام زیدی ایماندار امی بناپاکی لقلم دا بو سروکی نفاقو بو خوشی بناپاکی ازانی اگر نگین تا خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرطا حوالکی گیان دلائی سعدی کوری عباده که لبر اوی سروکی خزج بو حسابی مامی بو اکردو اوش گیان دلائی پیغمبری خواه که عمری بلاو بو عمر داوای که فرمان به عبادی کوری بشر بدل تابی کجیم. بلان پیغمبری خواهن روشتی برزو پیاوی دامزرا و دوربین و تکی عمری بدل نبو فرمون عمر شتیوات چون ابه. خلق بلن محمد هاولانی خوی کجید. فرمان بده باب کهوی نره. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاولکی زور پینا خوش بو رنگی دموچاوی گور را بلان او پیوسته برگی له زیاتریش بگیره پیوسته نه هله فتنه او اجاو سر در بینه بو یو های درخص که گومانی له تکانی زید هيا چون که منداله بو پی فرمو رولا لوانه لیزیز بوبی او تی بخوای پیغمبری خوای جمله بو وای او فرموی لوانه خراب ته گشت بی چن پیاری که خزجی خزمی زید هاتون لومی زیدان که دووتیان چون قصه بدم سرداری خزمکان تانو حالا بسی بیا اوشتی وایو تبه زیو تی بخواه جمله بو هاش یود خواگه او قصه لباو کشم ببیستم اگین ما پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو هیوادارشم خواه گوره بود در خزمی راستی قصه که من وحی با پیغمبرکی بنیره کاته که سروکی نفاق اوی کو تجوه که زیدی کوری ارقم حوالکی به پیغمبری خواه گیاندوه به پله خوی گیاند خزمتی پیغمبر و سنوانی به خواه خوارد کشتی و های نوتو بحثی نکدوه هنده لوانش که لوی آمده بون لدوستانی سروکی نفاق گوتیان لوانه او منداله باسکی لیه تک چوبه و چاق سکی ود نگدته به که کابره چی اوتوه امش با رازی کنی دلی پیغمبر و لادانی او تاوانه لکوری او بی حتا هندی لگوره پیوانی خزمانی سروکی نفاقاتن بولای اوتیان اگر شتی وادو توا کلیتی اگر نوا اوا به پیغمبری بله تا داوی لخوشبونو بابکن نگه انکاری بکی تو دعای جلو باره قرآن بیت خواره و بکیوی تدروه
اگر نشد و تو بچور خزمتی و عزری با بین رو کسی سوین دی با خزمکان شی خواه کشتی و های نو تو پاشن او بچو خزمتی پیغمبری شو سوین دی با اویش خواد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او بردوخی بوشی و بینی کسرنجی دا اگری آجا و خری که خوش بکره وای بچک زانی هنگاوی که جیرانه بنه تا خلک که بپشوکینه و لو باسه بگرن او بو فرمانی دا سپای اسلام بفلب که بتره که لیادوان نچه که لسپا ارکی گران بو و خلکی که زوری نوی مصطلق دیلن مرمالاتی که زوریش دست کود بو سپای اسلام لو نوچان دا کلم مکه و نزیگ تره لوی کلم مدینه و نزیگ به یک جاد بسامو هیبته برو مدینه کود نره نزیکی 3 ساعت سپا بره و چوب به وستان بو اوی خلککه یک جاد مندو هیلک ببنو خلککه بیران بلای و تناشیری نکه سروکی نفاق و نمینه ابن كثير الله باشا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او روجه هتا ایوارو شو هتا بیانیو شتیکیش لروج رویش که خلککی بری و بر هتا خور گرمی کردو ازاری خلککی ادا ایت باریان خست هر اونده بو تلان بزویکو یک سر چاویان پیاکو و تا خویان لیکو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم امی بوی کرد تا خلککی لباس کدنی قسکی دوین عبدالله کوری اوبی بپشو کنه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کوتر ره و سیدی کوری حضیری تجبو که یکی ابو لسردارانی اوسو سلامی لکدوتی ای پیغمبری خواه لکاتک دا کوتی تر ره لو پیج لکاتی و هادا نا کوتی تر ره پی فرمو ای پی نگیش تو خزمکتان چیو تو و تی چه خزمک من ای پیغمبری خواه فرموی عبدالله کوری اوبی و تی چیو تو فرموی و های در بریوکا اگه گرای و مدینه اوی بید صلاتا اوی دا صلاة دارا بیدا صلاة کن در پرینه تی دی بخواه ای پیغمبری خواه اگر بتوه تو او در اپرینی بخواه او بیدا صلاة و زلیل و توش دا صلاة دار و عزیزی پاشن او تی ای پیغمبری خواه نرمی لگلاب کار بینا بخواه کاتی که خواه توی که دا خلاتی ایمه خزمکانی تا جیان بو اوهونی و تابی کن پادشا بوی اوها ابینه که تو پادشایتی لیسندوه ام باسه ایسلمین که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با طواتی بر رای بزیدی کری القم کردوه بلام لبه پر نسندنی باسه که پی فرموه رنگ غلط باسه که بیست بین. جا خوش ویسان لم رو داو دخواه گوه صورت المنافقینی با طواتی نردخواه روه که لآیتی حوتو هجده افرمه هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صورتك هتخوار تاهل ويسيه چوبوچي أودلانك لإيمان خال دربخا کسران جامع هستر شوریه بتایبت او دو آتا حوتم و هشتم بجوانی و تکانی سروکی نفاقیان سلمان بای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستی دایگوی زیدی رازگو فرموی ام گویانا خواهی گوره وفادار بو بران بریان بلوی سپای اسلام بگاتو مدینه ام دنگو باسی عبدالله کری اوبی گیشولی عبدالله کری عبدالله کری اوبی کنمونه گنجه که ایمان دار بو قرآن لکه زاخو دار بو که ام حالا گوری باوکی بیست ایمان و خوشویستنی اسلام همو پیوندی که لبی بردوا حتی پیوندی باوکو فرزندهی گنجه که ایمان داری وکو او رنادا هیس کس دزرژی که تسر پیغمبرکی که بدلو با جان ایمانی برازگوی او هنوا اگر چی او کسش باوکی خوشویستی به خوشویستنی باوک پلی یکی زون از ملچا و خوشویستنی خواه و پیغمبرکی که عبدالله جگر گوشه ام حوالی بیست بپلهات خزمتی پیغمبری عزیزی تا بو همو جیهانی بسلمینه چه سربازی که جان فیده اسلامه هات خزمتی و تی ای پیغمبری خواه پیم گیشتوه که اتوه عبدالله کری اوبی باوکم بکجی لسر اوی که و توی تیو پید گیشتوه جا اگر ای کجی اوه فرمان بخوم بده بو او کارا من خوم سری باوکمت بو اهینم دا بخواه خزج هموی ازانه که لناویان دا پیاوی که تر نبو لگا باوکی دا لمن چاک تر بیا من اترسم فرمان با کسی که تر بدهیو بی کجیو او کاتا درونم ری پینا دا سیری بکجی عبدالله کری اوبی بکم لناو خلکی دا هاتو چوب کاتو بی کجموا او کاتا من مسلمانه لبری کافری اکجمو اچما آگروا بلان پیغمبری سنگ فراوان و ها بیر ناکاتوا خواه گوره بم دین پاکی ام لاوی و ها پروده کردو که آماده لبرخواه باوکی خواه سر ببره سپاس بخواه بله عمر دلسوزی اسلامه بلان هشتا قطابیو نبوت مامستا پیویستی بوئی لخزمتی مامستا داوانه بخوینه تا کاروباری مسلمانان اکیو تدسی او کات بزانه کاروباری حلب سورینه
پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم والله می گنجه ایمان داری دایو فرموی نمیستو بی کجمو فرمانشن بکشنی نداوا حتی لناو من داب مینتوا ایمه بچاچی حوالی اکین ام حلو است جوان وای کرد زارگ لو خزمان عبدالله که پشتیان اگر دلیان با خوشویستی خواه پیغمبر کرای و سروکی نفاق هر حالی که بکرد دایا او خزمانی پیش همو کز لو موسر زنشتیان کرد عبدالله کوری عبدالله هر باوندوازی نهینا مادم پیغمبری خواه باکی ناکوشه ابی امی سنوریک با باکی دابنیو لو زیادتر پیلی را نکشه اگر او اساواب زانه گورو بده صلاتی مدینه خویتیو هر کی بیا پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمان میوان مکه یکان اتوانه دربکا او بهله داتشوا چونکه او عزیزی شاد نیو پیغمبر خدا ذلیل به بلکو به پیچوانه و عبد الله ایمان در بو او سنوری بو باکی در بنو تی بگینه که حاکم مدینه پیغمبری خوایا به پله خو گاند پیشی پیشو سپاو یکم کس خو گاند تنگبرانی مدینه لویش مشارکه برست کرد و مسلمانان لجیش مشارکه و اچون نو شهر هتا او بو باکی هات پیود بوستا بخوانا چی تنو شهر و هتا پیغمبری خوا ماون ندا هر واسره کی نفاق و ساحت پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هاتو داوای مولتی لکدو ایج ماوی داو ری بو چول کرد بلام روی لباکی ورگرا هتا تی پربو ام حلو یسی عبدالله ایمان دار بران بر باباکی منافقی پی نکری حلکی باوکی بو با همو کسی کش سلمه کسرو کی نفاق اونده خوارو خیچا کراکشی پشتی نگره که امشتان رویان دا پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم با عمری فرمو عمر ایسا پیت چونه بخوا اگر او روژه که پیت وتم بد کشتایا کسانگ ابونه پال پشتی اوان اگر امرو فرمانیم پی بدم با کشتنی او ای کجن عمر فرموی بخوا امزانی کاری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لکاری من برکتی زیادره پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لسلطه ایمانگی رمضانی سالی پینجم دا گیشت و مدینه که او بو با غزاینوی مصالق 28 روژی پیچو که مسلمان کان گیشت و مدینه پیاوه که برای هشامی کری صبابا او حوالی که بدستی حوال انصاری که بنزانی شهید بو ناوی مقیسی کری صبابا بو لما كوهات بو مدينة و بدروتي اي پیغمبری خواه مسلمان بو مهاتم بولاتان تا خويني او برای من بدنه که بحالا کش راوا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرماین دا خويني هشامی برای پی بدرو او بو ماوی که کم لمدینه مایوا پاشان حلمتی دا سر او انصاری که بنزانی براکی کشت بو کشتی و پاشان لدین ورگر رو برو مکه حالات و رشتوا لسر امکارا که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فتح مکه کر یک اگلوانی که خوینا حلال کرو اگر خوشان به پدکانی کعبه و حل واسیبه ابه لملیان بدره مقیسی کری صبابه بو چون که کاری که زور نامردانی کرده بو خوشویستان تاقی کرنوی دوهم و روداوی دوهم بختان حل بستن بو بخاتو عائشه منافقان هر باو کالیانه دا که خریب و ریزی مسلمانکان لد کنو جنگی که گوره لنوان مهاجر و انصار دا بنیتوا بلکو حالیان دا آرژاوی ام جاریان حولیان دا شرفی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لکه دارب کن. جاوه خاتو عایشه خوی چی رو که ایره توا کل روایتی هدو امامی پایدار بخاری و مسلمه علیه. هر کاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیوی سعب و سفرگ لمال درب چه لنوان خزانه که این دا قرعی اکدو ناوی هر کامیان درب چوایا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوانی لگل خوی دابر. او بوله یکی لغزاکانی دا قرعی لنیوان من دا کدو ناوی من درچو. میجدوی اوی کباسی حجاب ها تخواروا لخزمتی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم درچوم من لناو کجاو کم دا سوار اکرامو تیاشی دا اگیرم. رویشتین تا او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو غزای بویا و گرای و لمدین نزی کوتین و شوی کان فرمانی دا بکوی نره. کویسیم کون ره منیش هستم و رویشتم حتی لسپاتی پریم و تا بو کاری پیوستی خوی که کاری خومم تاوک گرام بولای کجاوکم که دستم لسنگم دا ملوانکی کم که لشوی غفاری و تا شارکی یمن درست کراوا بچ راوا میش گرام و تا بیدوزم و گرام به دوای دا دوای خستم اوانی که کجاوکی منیان حل گرد دینو دست ادنه کجاوکو حلی اگرنو ایخن سر اووشترم که من سواری بوبوم و ازانن کوا منی تیدا. افرتان دیار لوکات دا سوکالا بونو گوش قرسی نکرده بون چون که خواردنی کمیانه خوارد. کاته که پیاوکان که جاوکان برس کرده و هستیان بسوکی که جاوکان نکردو حالیان گرد. منش چاله که کم تمن بوم هشترکان خسته رو روشتیم. دوائی اوی که سپاد جولاب ملوان که کمم دوزیه و حت موشنی برخستن یعنو کسی تیدانه ما بو.
روم لو منزلي خوام كر كتيا دابوم وام ازاني اوان هزب نبوني من اكنو اگرينو بولم لكاتي داكلو منزلم دا دانشتبوم خوزوري بو هنامو خوام پياكو صفاني كوري معطلي سليميش بدواي سپاوو لكوتاي شودا كوت بوريو كروش بيو گشت منزلكي من رشاي مروفيكي خوتو ابيني لهم نزي كوتاو كبيني مناسيمي چون كبيشاتني آيات حجاب اي بينيم باسترجاعكي وتني إنا لله وإنا إليه راجعون كاتي كناسيمي بخبر هاتم خيرا بسر پوشكم دمتاوم دا پوشي بخواه يقو شخصي لغل دا نكدمو جگا لا استرجاعكشي وشيكم ليه نويست حتى اوبو چوكي بوشكي داداو منيش سواري بوم اتركو ترريو جلي ولاخكي رأيكشا حتى قيشن لا سفاك اوبو لكاتي قرميني ورودا بو حسانو لان دابو اتر او تياسو بشي هرزوري تاوانا كشبر عبدالله كوري وبي كوري سلوكو قيشن او مدينة كقيشن مانجي نخوش بومو خلقش خريكي باسكني قصي كومالي بختان بونو مش هستن بهيش لونا كدوا پیغمبر خواهر صلی الله علیه و آله و سلم بون خوشم گمانی بود درس کردم چون که لطف و سوزی جاران به پیغمبری خواه و نه ابینی کاته کن خوش اکوتم هر اوند احاد جور لام و سلامی اکدو پاشان ای فرمو چونن ایتر ارشت او گمانی بود درس کردم ولم هستم به هیچ خرابیگ نه اکل حتی برو چاکبونو ارشتم جاری کن لگل ام مصطح دا اچین بو مناصح کشوینی دزنوش گرتن من بو تنها شو او شو بوی دراتوین امش بر لوی لمالان داشوینی دزنیش درست کلیه اما هر وقت عربی پیشی نمانه کرد منو ام مصطح دوی تواکنی کاری خو من برو مالو گراینو او بو ام مصطح کراسکی کوت جیر پی و پی حل کوتو تی بدبخت بی بدبخت بی مصطح پیمود شتیکی خراب دود اجنیو بپیاوک ادهی که بجداری بدری کد بی تی داده گیان ای ند بیستو چی و تو تم چی و تو او بقصاکی بختان کارانی با گرامو نخوش یکم لیمی حل دایوا که گرامو مالو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حتی جلالم سلامی کدو پاشم فرموی چونن ماوم ادهی سرگ لباوک مودای کم بدم امیز حوالک لای اوان رون کمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی دامو حتم خلق چی واسی چی اکا؟ تیک چکم دان به خود تابگره ده بخواه هر افرتی که بلای پیای اکا جوان بو بیو خوشی ویستی بیو هوی بو بین هرشتیان بو حل بستوا تم پاکو بیاگردی بو خواه خلق باسی امی کردوا عیشاله او شو حتا بیانی هر گریم بی او فرمیس کنشم وشک بیتوا بی او چاوم بچنخو حتا بیانی هر گریم دوای او پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بانگی که دا علی کری ابو طالب و اسامی کری زید امشکاتی که وحی ماوی گوستابو تابو جیابو نو لهاو سری پرسیان پیبکا اسام درباری اوی هرچی لباری پاکی خزانی و ایزانی و هرچی لدلی خوش یا ریزی بویند هبو اماجی بو کدووتی ای پیغمبری خواه خزانه که جگل چاکه هیچی لیو نازانین بلام علی کری ابو طالب فرمی ای پیغمبری خواه خواه دنیای لیه نه ناوتو یکو افرتی تریش زورن جا اگر لکنی زکا کشت پرسیار که راسی پیاله لیر دا اسامه پاکی خوشکی که ایمانی خوی درخه کل جیان یا گمانی هیچ خرابی که لیه نکدوا بلام علی اوی گرنگ بیا بلایوا دور کوتنوی پیغمبری خواه لهمو کارک که گمانی اوی لیه بکره که لکبو اسلام درست که که افرت گمانی اکی ویتسر با او گمانه نکی ویتسر بانگوازو دینی خواه ایتر او چوزان عایشه اون دا پاکا قرآن لحو طبقی آسمانو دا ابزید بو با پاک در کدنی با اماجه امام علی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بریره کنی زکی بانک دو فرموی آیاشتی که پیو دیو که گمانه بود درست که بریره و تین نه باو کسی توی به حق روانه کدو هیچ تکم پیوی ندیو که به عیبی دابنیم لسری جگلوی که کچوله که من دالو که هویر اشیله خوی پیا اکیو مرغو مالات یا بالنده دینو ای خون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پاکی عایشه ساخت دو زانیشی اما فروفیالی کری اوبی سروکی نفاقا هر او روژه چو سمین برو لمسلمانکان داوی کومکی کرد تا طولی لو منافق قبسینن که به تاوانی شروف و عبروی خواه خیزان ازاری ادا سوندیشی خوار که چاکی و پاکی نبه به هاو سری و هیچی ندیو هر وها او پیاوش که نایی براو که فرموی سعدی کری معادی انصاری هستاوتی من طولی لی اسینم بود اگر لأوز بو ادم لگرنی گل لخزجی برامان بو او فرمان من پی ادیتو امش فرمانه که جب بجی اکین
سعدی کوری عباده کسداری خزج بو هستا کلو پیش پیاوی کی صالح بو بلام لو کات د دمرگیری بسری از حال بو به سعدی کوری معاذی ود بخوا درود کرد نای کو جوناش توانی بی کوجی و سیدی کوری حضیریش کا امزه سعدی کوری معاذو هستا و سعدی کوری عباده ود بخوا خود درود کرد ای کو جینو امکار توش کله سم منافقان کیتوا لکاری منافقان چه او بو هر او دو هوزکا او سو خزج حل شونو براده کوي سیان دز دنه کوشتاری کو پیغمبري خوا صلی الله علیه و آله و سلم بس نیم بر وصا هر وها به دوام هیوری کدنوا هتا اوان بی دنګونو ابجلس من برکی دابزی بل خوشوستان دیاره ام با صدرجه اخانه پشتوان بخوا ګور لا القیدا هتو ده والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

دزانی بردوام بون لسر نویش لکاتی خویدا چپلی یک دس اکوی لای خوای گورا خوشکا بر رزکم برای خوشویستم که اوی قیش سپی بسالاتو ایو کسانی که بتمای قیامتو دوار روشن ایو کسانی که اتانوی لدنیا دا اهلی نویش بن تا او روشی ملک الموت دید گیان ما نکیشیتو اگر رین و بولای خوای گورا نزانی حکمتی دوباره بو نوی نوشکان چیا؟ دبیته هوی کجان نوی آگری تاوان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم ای فرمو همون نوشیگ لنوش فرزکان فریشتیگ بان اکا دالیت ای نوی آدم هستن بچن بدم او آگروا که حلتان گیرسان دو و برتان دعوت جستی خوتان بی کجان نو بنوش بله آگری کی بتین و سوتی نره دبی بی کوچیلی نو بانی از کان من اینا گرمان تیبر آبی او او آگر آمان سوتیانه خوش ویسترین کرده ولای خوا بریتیا ل الصلاتو علا وقتها نیج لکاتی خویا آوانیج بکه ک خوای جورا ل فرموده خود سیا فرمه نیجم دعبش کرده ول نیوان خامو بند کم دعب اوی بند کم دعای کافیه بخشم کاتیک بند دالت الحمد لله رب العالمين سپاس استایش بو خوای خوانی همو جهانیان و بونور هست اکاد که پروردگار شانازی پیو اکاتو سرنجی ملائک کانی بولای را کشید افرمه سیر کن فریشتکان بندکم سپاس استایشی کردمو بنده ایشی بوفایا کاتیک بنده آلید الرحمن الرحیم خوای گوره بخشندو مهربانا او خوایی کوا رحمت و سوز و بزعیف روانه خواهی گوره جا فرمه سیر کن فریشت کن بنده کم مدح و سنای کردم کاتی که منو تو علین مالک یوم الدین خواهن و سرداری روشی قیامت هر اللایه افرمه فریشت کن سرنج بدن او تا بنده کم بخواهن و دسالات و شکومندم دزانید کاتی گلی ایاک نعبد و ایاک نستعین خدایا عبادت هر بو تو اکم دعوائی کومکی هر لتو اکم پشتو پنام هر توی خواهی گوره فرمه بندکم رازکا او تا بکردار و بگفتار هر من اپرستیتو هر منیش بپشتیوان ازانید تا ایرانیوان منو بندکم بو بندکم هیا دعوائب کات کاتی گله اهدین

وگر افرمی اما با بندکم اوی داوای کرد پی ابخشم که واته بطور خزمتی نویش بردوام لگل نویش آبجی بردوام آگاد لنویش بید چون که براستی بنویش گناه و تاوانکاند اشوی توا تاوانکاند هل اوارن ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو ذر غفاری لخزمتی ابو فرمی ورزیزستان بو گلای درختکان اوارین پیغمبری خواچن لقداری کی گلتو رای وشاندن گلا کانیان هلواری فرمی ای ابازر و تم فرمان بردار تمو گوی رایالی توم ای پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمی بنده ایکی مسلمان نویج یک دکات لو الرزامن دی خوای گورا گناه و تاوانکانی هلوارینی هر وقت چون بینید گلای ام درخت هلواری او تا ابو هریره رضای خوای ری بی اگره توا فرمی پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم بلای گور یک دا تیپری فرمی هاولان خوانی ام گور کیه ام قبره و تیان فلان کسا فرمی دور کاد نویش دور کاد نویش خوشویستر بو او لو جیانی که ایوال دنیا دا موتانا بسری برد بله دور کاد نویش بو تاریکایی قبرکت دور کاد نویشی درست لهمو دنیا باشتره با مسلمان اگر بنیتی پاک و با رزامندی خوا انجامی بده ربیعی کوری کعبی اسلامی وزای خواهی ده بی فرمی شویگ لگل پیغمبری خوابم صلی الله علیه وسلم پیویستید از نیوشم بو آماده کرد آوم بوینا فرمی ربیعه گنجی کی جوان هاولی پیغمبر بو صلی الله علیه وسلم فرمی بو دعوایشتی کم لیناکی و تن دعوات لیه کم یک دوام هیا بم که به هاولی خود لبهشتا لخزمتی تو آبم چاوم بناو چاوی جوانی تو بکوه استا هاولی توم لخزمت تام بلام اموی لبهشتی شا هر هاولی تو آبم فرمی جگه لو دوام بکا و تم هر دوامی اود لیکم یا رسول الله باو کدائی کم با قربانت بی زور حزکم لقیامتا بخزمتت بگم فرمی ربیعا فاعنی على نفسك بكثرة السجود ربيعة زور سجد ببا بو خدا واتد نيجي زور بكا دروجي قيامتا ابيتها وليمن ايقر كسيك سجدنا با ايقر كسيك ناو تاوي نخات الزوي بو خوا دروجي قيامتا بخزمت پیغمبر نا قاسيون بخوا پیغمبر نا بيني براي مسلمانم خشكي مسلمانم نيجا كانت بكرة كفارتي قناه تاوانا كانت زور سجد ببا اقيت او بليلة بهشتا هاولي پیغمبري خوابيت صلى الله عليه وسلم ديتي مجده يقل وخوشت لبون يشخوين كام بختوري ودلميا يك لو چاكترا لروجي قيامتا لخزمت پیغمبرا بي صلى الله عليه وسلم نوش براسي انسان آسوداكا دلي انسان آسوداكا ها پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم هر کاتیک توشی بلاو ناخوشی ببوایا هانای بو نویجا برد بانگی بلال یکره فرمو اخین الصلاة یا بلال اریحنا بها اریحنا بها ای بلال هست بانگ بدو قامت بکا بکردنی نویجا کان با بکردنی نویجا کان دل خوش و آرام بین ای فرمو جعلت قرة عینی فی الصلاة برچاو رونیو خوشبختی من لنویش دایا نویش بیل بیلی چاوی پیغمبری خوشویستا دبید همیشه بی پاریزی بردوام با بردوام لگل نویش آبا ایمان دار بنویش دروند آسودا بید که اگ احمدی جی فرمو لجرگی گرمی یارانی جانی توم نبیهشتا خون پی تنهایا توم هبی تنها لانفرادی لیم جمع هرچی خوشی دنیایا بویا بنویش دلت آسوده ابیو بتاوان و گناه و خراپا دل امره او کسی بردوان بیل سر تاوان و گناه سوکی و رسوایی بشیتی او کسیشی خوی بدور بگری لتاوان بیگمان دلی ابو جیت و نفسی آرام بید کوات زوکا پلبکو برو دزنیو جل بگرو نویش یک بجوانی انجام بدا چون که براسی او ایمان دارانه سرکوتو سرفرازن کوا
بردوام لنوی جکانی انا ملکتو دل آرام و دل دامزراون دل یان لای خوای خویانو بخشوع و نوی جکانی انا کن.

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشوستان و عزیزانی دنجی اسلام و برنامه صدای جماور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال و شاد و منم لالقی چی دیگه برنامه صدای جماور به خدمتتان شاد بمو. خوشوستان ام اسلام اون ده عظیم براستی اگر مروف پی بزانه پیش هموشت یک مروف ده به سجده شکر لبو خواهی پروردگار ببا که خواهی گوره نوری هدایتی پی ناساند و اسلامتی پی ناساند و هدایتی داوه. اگر انسان بزانه لخوی بپرسه بتوانه لخوی بپرسه او پرسیارانه لخوی بکا با چی درست کراوه با چی ده جی دوی مرگ چی بسرده ولامی او پرسیارانه یعنی امسه پرسیاره زور گورن تناند لهیج آینه چی دی که دانین تنها لإسلام نبه اسلام ولامی چی تیرو تسلده داتوا که هیچ آینه چی دی که نتوانه او ولامه بداتوا یکم که اسلام واتای جان رونده کاتوا اسلام ده چه تنو همو بوارکانو بویا گرینگا اسلام لهمو ساتو ساتو کاتو ساتی چی جان من و لحظاتی چی جان من لجان ایمه دار رنگ بداتو اسلامتی مروف ببه آمانش براستی وک آجالک دول روی همو لایک وک آجالک ده به تنها بخواتو بخویتو بمره اسلام فرموی تو درس کرای بو مبستی چی دیاری کرا بو مبستی چی زور گورا که خوای پروردگار دو اجر خوای تفرمه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين خوای گور خوای دفرمتو اي انسان اي مروکان براسی بو مبستی چی زور گورا درست مان کردون جا او کسی بیایم اما بستی ل اسلام تیا بگه که خلقی پیدا بودند لین اسلام چگیرین چیه؟ اگر بیایم ل اسلام تیا بگه دبی ولامی اوسی پرسیاره بدات او با چی درست با؟ با چی ما بستی یک درست با اسلام چی ل دبی؟ با چی دژی؟ اصلا چون خواهی گر با چی درستی کردم چونی درست کردم با چی درست کردم سه پرسیار ل او پرسیاره دا درست دبی و هر و ها با چیش دژیم؟ جانی من با چیه یعنی؟ مادام هر دمرم ای دوای مرک دوای مردن چی مسئله که اسلام فرموی تو درست کرای بو ما بسته چی زور گورا یعنی دبی امی مسلمان آقا من لو به زیاتر لخلچه چی دیکا لخزمت یم اسلام دا بین چون که دو جار همو هنگاو یک من بولای خوای پروردگار همو هناسو حرکات یک سرک سکنات یک تپید لایک من لیدانی دلک من للای خوای پروردگار تو مرد کری چون که مبستی دروز بونی انسان پرستشو خدمت کردنو لخدمت بونی ام اسلام دایه و هر وها خوای پروردگار جب پرستی که خوای گور به آیت مطلق ده فرمی ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من جنو آدمی زادم دروز کلو تنها بو عبادت بلام هر چی جیانی دنیایتی که دیو دروا اگر به جوری اسلام بی که بنیتی که پاک بی که هر همی عبادتا که پرستش براستی تنها خویل عبادت نبینی تو تنها مبستم پرستش تنها نیز رو روزو اشتانیه چون که همو پرستش همو بارکانی جیان دگری تو همو کردویک بنیتی رضامندی خوای پروردگار انجام بدری بکری او پرستشی خوای پروردگاره جا اگر خویندن به کار کردن به خدمت کردنی خیزان به خنده یک به بروی براکت همو دبه ته عبادت و پرستش لبوتو و اسلام دل نیای دادات لمسیر و چار نوسکان که براستی دنیای به این پر لگمان و پر لخموشی و پر لنخوشی و پر لدردی سری کز نازانه لچوه و هاتو با چوه دروا به اسلام اسلام رو نکرده و تو للای خواهی گوره هاتوی و بو لای اویش اگر ریتو که افرمه اینا لله و اینا الیه راجعون که واته جیان تاقی کرنوه یکا نک زندانی چی بیکوتا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی عجبا لی امر المؤمنی ان امره کلوه له خیر یعن ان امره کلوه خیر و این اصابه سراء شکر فکان خیرا له و این اصابته ضراء فکان خیرا له جا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اگر قصه چی بکر بایا الا
إلا مبستي چه هبوا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او مبستی لرا نهایتی براستی امی مسلمان دبی اگدار بین لوی که هم حرکاتی کو سکناتی کی امر و مادم تو مسلمانی خوای پروردگار کاتی و ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له کاتی کو تو توشی هر ناراحت یک دبی خوای پروردگار بخیر بود با کتا دینه پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم سر سرما ولا کاروباری باور داریک که همو کارو کردوی چی خیره بوی اگر خیری بر بکویت سپاسی خوای پروردگار دکاتونو او قازان جکی د جرتو بولای خوای پروردگار او خیر و برکت د جرتو بولای خوای گورو او خیری گشته اگر توشی ناخوشی ببیو ناخوشی چی بر بکویتو صبری لسر بگیری آرامی لسر بگیری براستی او شر خیره بوی گرینگ ایم بزانین اسلام تنها آین نیه ربازی چی جیانه ام اسلاما چو تنناو همو بوارکانی جیان من اسلام وقت دین هاتوه نک تنها آین گواتا سیستمی چی طواو بو همو بوارکانی جیان لبواری عبادت دا که رگای پیوندی مروف لگل خوای پروردگار خوای یور خوای فیری دکات چون نویش بکنین چون داویل خوش بون کنین چون سپاسی خوای پروردگار بکنین چون عبادت کانی دیکه بکنین چون حج بکنین اوش کل قرآن دا تو مار کراو هموی برن مایی خواه پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم و خواهی گورا پیغمبری چی نردو علی نبینا و علیه الصلاة والسلام بو اوی پرس شکان روم بکاتاو که خواهی گورا خواهی دا فرمی فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون بیرم کن و هر وها بیرتان دکم و هر وها شکران بجیری خواهی پروردگار بکن آگاتان لیبه به ادبی ننوینن کفران بجیری خواهی پروردگار بکن لبواری عبادت دا و همو عبادت کن بگرا سر تا پای جیانی عبادتی انسانی مسلمان او بریتیا لبواری عبادت تنها بین خوی و خواهی پروردگار کس تاک لگل خواهی پروردگار هنده عبادت هن با دست جمعی دکرین هنده عبادت هن با تاکو بفرد دکرین جابو یا گرینگ ایمه مسلمان آگا من لیبه عبادت کان من پیوندی کان من اسلامتی بو او هاتو کوا پیوندی من لگل خواهی خواه من بهزب که گرینگا بزانین او اسلامتی تنها لبواری عبادت نیه لبواری روشت و اخلاق ده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بنمای روشتو روشت برزي و اخلاقي برس دادا مزرينيت كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي إنما بعثتو لأتمم مكارم الأخلاق من هاتوم بو اوي نردراوم تنها بو تواو كردني همو روشت جوانا كان يعني همو جوانا كاني روشت يعني كواتا ايمي مسلمان تنها اسلامتي بيما نالي ورباز عبادتك وبرو لوين دارد قول دبري نه زنم بد روشتی دکه هرشتی دکه نخیر اسلام بریتیل روش برزی بریتیل عبادت لبواری کمالاتی سیستمی خزانداری سیستمی جنومیردهاتیش سیستمی مندالو دایکوباو کودراوسیو کمالگاو اسلامتی همو او سیستمانه براستی ده در رجت بوسیا بو اوی که جیانی تاککان ببورن جیانی تاککان خوشتر بکا که خوای گوره خوی ده فرمی و عاشروهن بالمعروف خوای گوره ده فرمی لگل یان بجین بچه جوریک بباشترین جور چاک مامالا یان لگل داب کن بشیوه چی چاک مامالا لگل دورو برتان بکن بطایبتی هاو سرکان تان در باری دای کوباوگ ده فرمی و بالوالدین احسانا اما اسلام او اسلام بو هنده عظیم و گوره یا لبروی همو بوارکانی جیانی باز کردوه ورتر لو کسی که وا خوی دزانه ورتر لو کسی که خوی توشی دایکو باوچه که هاتو دایکو باوچه چی هیا نزانه چون معمله لگل داب که اسلامتی زهر بوردی افرمه و بیلوالی دین احسانه چاکه و که برانبر با دایکو باوکت لبواری خزانداری دا دفرمه و عاشرون نبی المعروف لگل یان باش حلسو کود بکن لبواری آبوری و بازرگانی و امشتانه دا اسلام رگای کرین و فروشتونی قازانجی حلال و حرامی دیاری کردوه و زکات و صدقه رون کردوه توا
أفرميه وأحل الله البيع وحرم الربا كخواي قورا سيستمي معاملو كرن فروشنيكي حلال حلال دكا ريبه دادا وهروها قدغي سيستمي چي الربوي سو خواردن دكا كا خواهی گوره پی نخوش رو دزانه کاملگا توشی نهامتی دکا و هر وحا زکا سیستمی چی تکافولیه که دولامن تاوکاری هجار دکا و کاملگا لهجاری ده پارزه لبواری سیاسی و یاسادانان ده خواهی گوره ده فرمه ان الله یأمر بالعدل ان الله یأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها کواته اسلام امر دکا امانات کان بجیر نولای خوانا كانيان وإذا حكمتم بين الناس أمتشي أما باسي سيستم وياسادك أغا حكم تانكر باسي سياسدك لنوان خلشي أن تحكم بالعدل بدات برورانا دات برور بن لكاتي حكم دكن لبيني خلق دا وهروها إسلامتي باسي دات بروري كردو باسي شوراي كردو باسي وفاداري برامر ببيمانو عهد بلان كردوا وبرغري لولات باسي او كردوا وهروها ولاد دادا مزرينيد وهروها اسلامتي حزارت دادا مزرينيد اسلامتي لغل بيشكوتنا كان اسلامتي هان ماندادا كأما تنها اسلامتي بو مزغو دانان دراوا بلكو بو بازار وقتاب خانه وبرلمان ومالج دان دراوا اسلامتي همو بواركان اغريتوا اسلام دلو درون آرام دکات و براستی اسلام امسردم سردمی که براستی خموچی و فشار کنه امسردم سردمی اوی که خلقی که زور توشی خموچی بو هرچند تکنولوژی پیش که تو کدشی خلق دلخوش نیه لبرچیا چون که پیوندیان لگل درست کری خویم پچراو زور بی او خلقی که توشی خموچی و توشی زور اگل دردی سری بو كأغاي لوني ألا بذكر الله تطمئن القلوب براستي هر ويردي خواي پروردگار ذكري خواي پروردگار ياد كرديني خواي پروردگار دل كان آرام دكاتو لسورة رعد خواي گورك باسي او دل آرام يمان بوداك كواتا اسلامتي هزي كتفيدة بخشل همو بواركان دتكاتا كسي چي تاك للوتكا لقمة نوش پناه کل بوم مسلمان روزانه پنج جار دلت خالی دکه تو لخمو پناه دبیت لای خوای پروردگار که دفرمه کل ناو نوش دلی ایا کن عبود و ایا کن استعین هر تو د پرستین پروردگاره هانا من با توی ناو هر هانا با تو دینین هر پش با تو دبستین و دعا هزه چی گورت بیده بخشه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دفرمه الدعاء هو العبادة براسي كاتيك همو درقا كان لسر الداد أخرين درقاي خواي پروردگار هر كراوه يكيش لا درقا داني درقاي خواي پروردگار اويا دستكان برس كيتو ودعاء بكيتو بپار ريتولي وهر وها دعاء كردن خوشي لخوي دا پرستشي خواي پروردگار اسلام داد پروري داد مزرينيد اسلام لغل داد پروري دايا لإسلام دا هیچ کس لسر کسی چی دی که فضلی نیه گوری نیه مگر با تقوا نبه که واتا که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لحجة الوداع دا امو تالی دا فرمو یا ایوها الناس ان ربكم واحد و ان اباكم واحد لا فضل لعربین على عجمین ولا لعجمین على عربین ولا لأبيض على اسود ولا لأسود على ابيض الا بالتقوى فرمو ده صحيحي دانا وإمام الباني إمام أحمدش الرواية كرده كفرموي خلچنا بيقومان پروردگار تانيكا باوك تانيكا كآدم عرب لسر عجم فضلينية سبي لسر رش فضلينية رج لسر سبي فضلينية تنها بتقوى خواناسي نبه كواتا إسلام يكم آين بو كما في تاککانی دیاری کرد جا ما فی آفرتی دیاری کرد ما فی مندالی دیاری کرد ما فی هجار و کویلکانی دیاری کرد ما فی به همو یانده یعنی کس نیه بیه ما فی کسی چی دی که بیتن سر کنه بکاتن وکو یکم آین بو که ما فی تاککانی دیاری کرد جا ما فی آفرتی دیاری کرد ما فی مندالی دیاری کرد ما فی هجار و کویلکانی دیاری کرد
مافی بە هەمویاندا

0: الله يغفر الذنوب جميعا. بس تو توبه بك بقرر ولا اخوي پروردگار با مستقبلي خود دهاتوي خود به خود دياري بك جگلو که اسلام اونده گرینگه آینی فطرت آینی عقل آینی هوشمندیه اسلام دج به عقل و زانز نیه اسلام بلکو هان من داد که یکم آیت هات خواره و که خواه گوره فرمه اقرأ بسم ربک الذی خلق قرآن هانی مرف داد بیر بکاته و لآسمان کان و لزوی قرآن هان من داد که و بير بكينوا لدروس كرا وكان إخوة يورا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أما ببلاش دروس تذكر دو أي برور ديجارا بمعن بارزي باكو بيجر دي بوتو بمعن بارزي الأجري جهنم وعذاب جهنم يا إخوة يورا فرم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لسورة آل عمران كإخوة يورا فرم براستي لدروس كدني أسمان كانوا زبيو وهربها هاتني شو روش بلغي رونهن با او کسانی که واده یعنی بیر بکنه و بیر دکنه و همو فرمانکانی خواهی پروردگار فرمانکانی اسلام لگل فطرتی پاچی مروف گنجاوه حشت یگنیه دیجی فطرتی پاچی انسانی که پاک به چونکه بونمونه همو انسانی که فطرت پاک پیوایه می عرق واردنشتی که خرابه بویا حرام کردنی خواردنوی می و عرق لگل فطرت انسان ده گنجه چونکه عقل ده با و حرام کردنی زینا چونکه خیزان تیگده ده و هر و فرزی زکا چونکه خصلتی رزالتی لدل لاده بات رزیلاتی لدل لاده بات جگلوش براستی رودکین همو مسلمانه گوره و چک خوشکو برای مسلمان اسلام نعمتی چی اونده گوره یا خواهی گوره که زور کسی لیه ببری کردیا اها خلکانی چی زور لو ولات غربانا لو شرقانا لو صین و اوانا حتی هستا اسلام نه ناسن بدوای شتیه کوتون دی پرستن بدوای دارو بردیه بدوای زینده وره کوتون دی پرستن پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمه ما یورید الله به خیرا یفقهه فی الدین هر کسی خواهی گوره خیری بو بوید فيري آيني دكات هدايت آيني دادات اگر اسلامت هيا اگر مسلمانتيت هيا اوها مشتكت هيا اگر اسلامت نبت اوها هرچيكت هبت هيتش دنيا دل نيابة لوي فير با بانگوازي بكبو ديني خواهي پروردگار شانازي پيو بكا چونك خواهي ورده فرمي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ظلني أبى لويك أخوي بروديجار حد شاوري من توناكا بانجا وازيب كم بودينك أي أخوي جور أخوي هدادي كسي جددا. شيء قصي شاكتر لويك بانجي خلق دكا باب بولاي أخوي بروديجار كردوي شاك دكات. ظلي منم لمسلمان أنام أو هر خوي دباتوا. جابوي بيوزا كابلين اللهم ثبتنا على الإسلام وأمتنا على الإسلام. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله ومحمد رسول الله بيوزا كابلين خواهي لسر إسلامتي الرامان بقري خواهي پروردگار لسر إسلامتي بمان مريني خواهي پروردگار آخر وشمن لدنيا دا وشي لا إله إلا الله محمد رسول الله بي خوشوستان أم إسلامتيا مروفيك آوهات تواوها وسنگ درزدكا ك مروف اگر ببيت تربيتو ريبرو چاوساخ به وقداري چي بباخوانو لارو لوير وايا ببركت بسيبر قدكاني همو لارو لوير شربو نتوا بو برينو سوتان نبي بو حجبا کلگنا وحشتي چي دي کنا بلام اسلام او باخوانه كمروف لأجلك پنا بخواه گورد جاده کاتو مروو آجل لیک جاده کاتو بیر بکروا تو خلیفه خواه پروردیاری لسر امزویا اسلام کام لا نکانی کسایتی مروو پردکا و اسلام تشتیگ لناخی تاککانی پیرواکانی دروز دکاتونو پروردی دکا یک کمیشت که مروف درست دکا تنها خوای پروردگار د پرستی او پشتي پدوسته که خوای ګوره له صورتي فاتحه ده امر رجه حفده جار لا رکاتکان نیوجمن کدل اياک نعبد و اياک نستعين تنها تو د پرستی نو تنها له تو یارمتی داوا د کین پروردگار پشتمن به تو بستوا اما مروف له کویلایتی دولمندی کویلایتی دینار و دلار کویلایتی ارزو له مو اوشتانه رزګاری دکا پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم فرمی تعیس عبد الدینار و عبد الدرهم و عبد القطیفه تعیس و انتکس نفرد لکویل دینار و درهم نفرد لکویلاتی کواتا اسلام بو او هاتو کویلاتی لنا بردو تو کبوی با مسلمان لنا خده تنها بنداتی بو خوای پروردگار دکی بو درس کرکت بو خالقکت نک بو درس کری چی دیکا وکو خود درس کراو به اسلام مروف یک دروز دکا کوا دلی آرام لکاتی همو ناخوشی لکاتی همو نارحت یکانده کاتی که خواه یورا لناخد دا پرودد دکا که باورد با قضا و قدر بی ترسو خم نامین ایدی ترسو خم لدلی تو دا باردکا و بجد دیاله خواه یورا فرمویتی ما اصاب من مصیبت الا بی اذن الله و من یؤمن بالله هدی قلبه ایز ناخوشی گرناده مگر با ایزنی خواهی پروردگار نبه. هیچ کس باوری بخواه هر کسی باوری بخواهی پروردگار نبه خواه دلکی هدایت داده. دلکی را دگره. اما مروفی که واد روز دکات که براستی لسر کوتن چون دلی بردوام دبه و هر و لشکست به امید دبه. که اگر شکستی شی بسر داده اگر ناراحتی شی بسر داده لکی لا تأسو علی ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم خواه یورا خوی دلی اصف مخون باوی کوا لدستان داوا و هر و ها دل خوشیش مبن باوی کوا للاتانا چون که ام جیانی دنیای کاتیا جیگه لوی که باس من کرد درست کردنی او روشت برزه که للای انسانی که مسلمان درستی دکا روشتی اخلاقی که برز رازدگویی که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم ده فرمی آیت المنافقی ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اتو من خان کواتا نشانه دور رو سشتکات اقصد که درو دکا بلا انسانی مسلمان درو ناکا کساتی با درو زکا و هر وها مروفی مسلمان وک خواهی گوره خواهی ده فرمی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین خواهی گوره خواهی ده فرمی لو کسانه بن کوا رازگون و هر وها لیبردهی و نرمونیانی فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر خوي جوره خوي ده فرمي لان خوشبن واستغفر لهم داويلي خوشبن يعني لكن وشاورهم في الامر ومشاورين بيبكن لكارو فرمانا كانت عند خوشويستان ديارا برنامج كمان راستو خويا و بيوانديك مان لقال دايك هاك نازم مان لقال داي بلا فرمو كاك نازمي برس
1: السلام عليكم ماما ساجر
0: بلك هاك نازم
1: السلام عليكم ماما ساجر
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته براي برزمان
1: تمام درس بيتساود ماتك ماما ساجر أخوائي قورا موفقتك أخوائي حضر داتو أخوائي باداسي خير داتو يا ربي
0: آمين
1: لو كارباسو لو كارتاكي كبر لسر أساسي قرآن والسنة برنامه كان بيشكيوز دك أخوائي قورا أو كان علي هر بيري وهر بردامي كادنجي إسلام دنجی بزرگتر اسلامی رادیو هولیر انشاءالله هر بمینی یا ربی
0: زور سپاس تا که اینکه نازمی برز جزاک الله خیرن لسر برنامه کمان چه سبابتا کمان هیچ نبو
1: بس تنها دست خوشیم هی خواه از رفاداسی خیر داتو باسی اسلامت کر اسلام اون ده حقو ما فی آفرتی دایا آفرت برز با قدر و قیمت لو اسلامت جوانه لو برنامه جوانه کل برنامه را بدو گوز باسی تواکرنی او دینت که ما مستاک حق و ما فی آخرتی دا اسلام که باسی کن خواه از رو پاداشی خیر داتو بلان توزه خند خلقه یا که اسلام جوانه هاتی یا که تواو نقصانی یا بلان نقصانی لانسان کان دا یا باور که ما مستاک شیخ ببیر هاتو که باسی آخرتی که دا اسلام داونه برزو گوره یا از ابرک اگه باز کهی وکمه او که اشتانه داریم وکو کتابی تو ما مستانش کتابی ما
0: جزاک الله خیرم برای برز من که نازم خواهی گوره پیدارت که یا ربی
1: از ما مثلا زور خلقی است، من خلقی که دیناسم خانیه لهولیره، عادیه لدسته مثلا خانیه لهولیره، عادیش لدسته فروشتی باور که حقی حقی برای کاری همون داره، بلکه خوشک کاری نداره. خواهی اول آورد جور و بعظمتی خوی حق و معافی آفرتی داره. او انسان به رزید که برابر آفرت و حق و معافی که خواهی اول قرآن داره. از این وادار ما مثلا خلقی که حق و معافی آفرتی پیشش کرد نداره. واسه صندار باس کردی، بلام اگه باسی که زیادتری دست و حقی که اینو برای کرده دیلو حق و معافی خوشه کرد نده که خواهی پروردگار دایی
0: راست. بارک الله فیکم، دستکان خوش بیا خو کاگ نازم، ان شاء الله دتینه خدمت او بابتج ان شاء الله.
1: ما وتا اگل کوتای زول کات دگر بلام است وقت دورنه دورنه
0: بله
1: کاتی دورنه، یعنی خلق کی زو سپاس لو خوای گورا نعمتی کی دی خوای گورا من هسن دل دستیم بو خوشم دل دستیم بلام خو، یعنی خلق کی فریزی د سوتینی دکات زی شینا یان دکات مثلا درا باور که زره روزیانی لو خرچی هست، سن پریز ستا یا سن سیاره ستا یا سن زره روزیانی هوا باور که هبو هبو دغاری فرد آیت ناو پریزی او زمان مستا آموشگاری لو او خلقان ساو کمی ساود ماتکم و سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو، که نازم خواهی گوره پیدارت که عربی انشاءالله امیده که این او خلقه جوی لیبو بیا که کم ترخمیگ نکا برام بر او گجو جیاو ام بهارو ام وشکی او وشکی که استاکل کات ورزی دروینه دا هيا خوانه خواسته ضرر یک له خلچی نه ده، چونکه اسلامتی اگر ام به اسلامتی بجولینو ده زانین هموشتیک حق جانی هيا او حشرات ام جاندار ام تیرو تارکه لنا او پوشو پلاشش ده خوی هلانه کردو یان بچکی هيا یان فرخی هيا اوشتانه هموی حق جانیان هیا به هیچ شوازی حق نیه که تو بچی اگر ایشت پینه ببوش و نه بچی آگری تیبر بده تو یان خلق ضررمند بکی تو یان خلق توشی تنگ نفسی اشتانه بکی گرینگ ایمه مسلمان مسلمانانه هل سکوت بکین بوی باسی گرینجی اسلام دکم که اسلامتی کسی اک دروز دکا که اسلامتی کسی اک دروز دکا ضرری بو هیچ کسی اک نیا پیوندی چی دیکه من لگل دای ما مستدائی چی میعاد من لگل دای بله فرمو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما مستدعيك معاك.
2: بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء.
0: وجزاكم
2: خير. خويا فداش الشيطان تاعك إن شاء الله بارك فيك ولهرب الدنيا.
0: اللهم آمين أجمعين.
2: براستي ما مستدعي يعني لباري أجاباسي إسلام بكين. نافر مريم لا تشوف فيك تشوف وتايفي بيرين. شر مزارينا. أجل نحيي ما في باسكي همو ما فاتش دايني.
0: راست.
2: يعني أجل أو ما فانين. كا إسلام داينا لو كامل مروفاتي ياخذ كامل مخلوقات أجل حركة على راسي خوي زي ما زي بكا كس آزاري نابي يا مرين كس هرقلي نابي
0: راست
2: ما أصدر أجل لباري ما في آفرت بخوي ما مصطع يعني أو روكا أو وندا ما في آفرت دخوري أو وندا ما في دخوري يعني براستي حسابي لو ناتني
0: واي
2: يعني هركز بزورك ما في افرد لي بدات هو هركز بقناعتي خوي بتيرواريني خوي
0: زور راست
2: نكبو حسابك يا خوي قولي لو اجانا يعني بنوع اشك تاويلي ما في افرد لك هو يعني نايبي كيف قال ما في افرد ياخذ هر نايبي بيش بستيتني يعني لو او هو ارض خوي او حاليا ناس ظاني خوي قورا أفرتي كدروس كديا سبحانه وتعالى ببي حكمة دروسينا كرديا
0: بتأكيد
2: دبر أو ماري تمشاك أو ماري أفرتي لينيا هربز بطي ماركة يكفد ظاني أو أفرتي لينيا
0: رست.
2: يعني دستو فنزي أفرتي ما شاء الله زور تاكو جوان ديارة
0: واي.
2: بس أجر كفك يعني كينك وحسابي لبونك أو ما ناقي يعني خاصة لنا نكون بالقيمة كمسلمين في إسلام ما في ندعا نا أو قناحة شي قورية أو مفهومة دابي بي بزاني أظلو يا كمان يعني إستاكا أمن تركم نا حكمة كتواوا نا آينة كشبة دواني لقى الرئيس لبو تو هندكان كحمتي دقا والحمد لله وإن شاء الله نحن نحكم والظاهر والله يتولى السرائر دابا زي دكان أما تبقى من ذاك الشيء يعني كذيب زيناك أو حق ما فينا ذا دبيتا كاردانا ويتي زور زور لا وشي يعني زور زور سرد شي لهند حالتا كفض نايم لهند شوينا فضلو نايم لبروي مراسي شر مزاريا كردينا هلا صدها ما في لخوة يعني لا ما مصى يعني لرجع كهوة لا مصرفة كهوة لا أو كياوة آقاي لمداركاني كين حموي خلصي ده سرشاني آفرتا كيو نظنم يعني بتناويتي ألقى زور بهر زوري يعني بوشي وازي كوي دي بينمو كوي بخوي قصي خوي دكاتن باز دكاتن أزي إن شاء الله أشتكى أرسانية قسم بخوا روجي خوي دارين يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر روجي خوي دادي هل هم من الرابع والسين وقفوهم إنهم مسؤولون أي فياو قادر لما رم دارفي أي آفرت أو همي أمانتها همي أمانتها حزم لين يو ناتوانمو كيف كوزنيو قناعتم ناي أولو تناصر روجي خوي دادي هل هم من رادة جيرين أي فياو قادر لما رم دارفي باوي كخواي دوري لو يدانا هنا قبو بخو داري فيهم ذكري هم فيهم ناكري فطفنزا إشي ديقل تبر طبعا مزالين عميني أي أفراد أكلش أقداري مارو مداري خطبة وجد قادر ليت تبسريتوا ليت تبسريتوا نري تضيعي أمانة مكا البزائي مكا بخواي آصانيا أو جا أو كاكي دزاني تحققوا ما فك خواي قربتو دا ما داستش تلبو داناي فهم لا يثمر راجيكا وما كاتا أو أهلا كروج
0: قيامة
2: بالشعر
0: مالي نكري نتواني والله دينا وسلامه. آمين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوي جور بعدارتك يا ربي. خوي جور بعداش داتو ما مستداش معاد. سكان زور تواوا. أو كسل إسلامتي جيشتي بهالات يا جيشتي عندي كان. وأو كسانش كوا. ما في هر كسي شيء دي كبيشل ده كان أبزا إنسان يكبي أفرت يكبي بياو يكبي دراسة يكبي حتى جندار يكبي كما في بيشل ده كان. براسي او الاسلامتي تي نغشتوا هو دور الاسلامتي ايمان كشي او هبتونيا بويا او كسانا لسردستيان ظلم مستم رددا لمقابل بران بركانيان شوكا اسلامتي ديوتن هربو اوندي هل سوكوت لغل يكتري تاكيد دكاتو ما ملكردن لغر مروفكان تاكيد دكاتو اوند تاكيد لا نيجو رجوع عبادتكاني دي كنكردتو حتى كخواي قبرة فرمي كقصدك هذا فرمي قولوا للناس حسنا بنرون يعني بجوانتني شواس قصة لك خلجيب كان مسلمان أو مسلمانية كبيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي أو يكا مسلمانان لدست زباني أمين بن كهمو كرد وكانش براسي بنيتا إنما الأعمال بالنيات تو لهر كاريك دا لهر كرد وياك دا نيتد أوابو ظلم كي جناح باري ونيتد أوابو خوال خود رازيب كي كخواي بروديان مثقال ذرة ديانة ورقات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره هركسيك كاري تشيكل بأندازي مثقال ذرة لخير دي بينيتوا ديتا ورقاي محاسبة لسري ذكري وهروها باداشت لسر دادر ومن يعمل مثقال ذرة شر ير هركسيك بأندازي مثقال ذرة كيش شر يكرد بي وقناح يكرد بي وتاواني كرد بي او دي توري ودي بينيته ولا قيامت و بيغمبر الاسلام ام بيغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم اسلامتك بوها توبه مباركان جيان هاتوا نك او بلاني تش جيان بغريو لاني تش ديكا فراموشكا ام اسلامتك جيره ام اسلامتك تاوك ودستي بيو بغرين براستي هر خومان سربرز دبن بيو خومان براستي سركوتو دبن بيو خوشویستان لکوتایی دا که اسلام مروو یک دروز دکا که کوکروی همو جوانی کانی تیدا بید دلی که پر لیمان عقلی چی پر لزانست دستی چی پر لکار زمانی چی پر لذکر روشتی چی پر و پر لبرزی خواهی گروه دا فرمی قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها بیاگو من سرکوتو بو او کسی که و نفسی خوی پاک کرده و بیاگو من دورا اوی کوا نفسی خوی بگناح پیس کرد پناه بخوای گورا اگر ایما اگا من لخو من نبی براستی او سرکوتنا بدست ناینین و هروها او نفس پاکش که خوای گورا درستی کردو لیلی ایما ایدانا بپاچی تستیمی خوای گوری ناکینوا که دوازار خو من براستی تاوان بردبین و خو من زرر و آزارکی دا چیشین هر او ما وتوكا دعاب كين خواهي قورا با اسلامتي بمان جياني با اسلامتي بمان مريني ولقل آخر شمان لدنيا كبيدر دتين وشي لا إله إلا الله محمد رسول الله بإن شاء الله خوشوستان بمندازه هاتينا كوتاي ألقي أمجاري برنامه صداي جماور تاكو ألقي چيديكا و برنامه چيديكا همولا اكسپارده خواي پروردگار بن كسپارده زياناكا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشکانی بارز، السلام علیکم و رحمت الله و برکات و سپاس و ستایش خدای تعالی کن که ول خدمتی بارز و خوشبیست لوانی خت لوان کانی دامزرایو استقامت نصر دینقی خدای پروردگار پیشاد امین و دعو کارم نخوای جور ثابت من کار نصر دینقی و عاقبت ما مخیر بجره، اللهم آمین اجمعین. لوانی را بردوا گشتی نصر باسی کی گرن کیج باسی ریابو و خالکان من بگشتی باس نیو کرد با امیدی خدای پروردگار لوانی امر داد چین نصر یکی که تلو هوکارانی که بیتا هوکار با دامزدائی مانسر دینکی خواهی پروردگار اویش ورگرتنی زانستی شرعیه. براو خوشک برای زکانم، براستی چرای رونا کروی تاریخی کان زانستی شرعیه که با هوی ورگی راستو کسی شاک اناسی نوا که واتب با ورگرتنیم زانست چنگ هول بدین و چندگ بدوای ویل بین، براستی اونده یارمتی در مانه بیم زانسته بوی که بتوانی رگه تاریکانی بردمان روشن کنه نوا که کوتاهی کشی با امیدی خواهی پروردگار، اما انگینه با بهشتی خواهی پروردگار. هرکو ابی هریره رحمتی خواهی گوی لسر بیا فرمیه پیغمبری خواه فرمیتی علیه الصلاة والسلام: من سلک طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له طریقا الى الجنة. هر کسی رگای ورگرتنی زانستی شرعی گرته بر او خواهی پروردگار رگای چونه بهشتی بو آسانه کبره و خوشک برای زکانی من. بلام نیره خالد زور زور گدنی که باسی دیو بکنی انشاءالله همیشه یاد تانه خمه اوی شویه کوا مبستی ورگرتن ما نو زانست شرعیه، مبست ما رزامندی خواهی پر وردگار بی نو بکو کردنوی پارو پول یا خود درخستن یا نو بانک پیا کردن یا پلو پوست پیا کردن بده سینام پناه بخواهی گوره، ابین نیت در رزامندی خواهی پر وردگار بی که بدوی زانست هنگاوانی بوی که خواهی پر وردگارش بکارت بینی لخزمتی دینه که براستی. هروا پیغمبری خوش ایسپانه فرمی علیه الصلاة والسلام حدیث یکا: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إلي أدخله جهنم. أنا بخوي جور أجرين. أفرمي هل كسي الزانس بو في البيت أخوي لسر زانين بيل كيشي هاي ساكم على جنجك ماني أنا بخوي جور بخوي مزان ينا بس يوات يعني مناقشة مجادلة ودم دمية بس بوي كوا بسر حلاقي زانين ما مستعد بنخواز بيوني أكثر حلاقي زكاته خوي بسر على كيشي أنا بخوي جور. يعني فلميت دم قارين قال كسي كم أقلابك كم هو شابك ولا قال لي أنا توشي مش كيش ما كيشن بيه هتاوكو خلق بي بلين كسي كي زيركا أم كسا يعني هتاوكو خلق الرولم كواز لكساني تربيان إن لما أوني يتانا بيه بنا بخواي جورا أو بي غمر صلى الله عليه وسلم فلمي أدخله جهنم خواي برورد يعني لسر أم كردوي خاطة دوزا خوا كواتا براو خوش كباري سخم أقر تيوي دامزاوي لسر دينقي خواي برورد جار بزانست رایگه تاریکی کانی بردم روش نکی تو بلاومی او زانسته زانسته که شرعی بیه و نیتیش در زامندی خواهی پروردگاره بیه لورگرتنی و لگایندنی شبا امیدی خواهی پروردگار خود بدور بگی لم صفتانی که پیغمبری خواه علیه صلاتم حراشی بیه کردون هر بوی لبر گرنگی زانسته بیم پیغمبری خواه علیه صلات و سلام ورگرتنی زانستی بچی دانه و بفرض و واجب دانه و نسر همون تاکی که مسلمان براستی هیچ کسی عزلی نیه بلا من ناتوانم فیرم چون فیره به امورکان دنیای یشو کارکاری دنیایی به آواش فیر به لشرع کی خواهی جوریا. بتایبتی نه این عقیده بی رو باور خی بوی که هل نخلیس که لاری نبی. آشیدم کس شار زانه به لبواری عبادت کانیا کم کرتیه بی یا شار زاین بید. اما نه قلمی عفوی لسره. عذر بجهلی تیاهه. بلام لالی عقیده کی و خطرناک براسی برای خوش کبری زقیم. هر بوی پیام مصاص فمی طلب العلم فریضة على كل مسلم. ورگرتنی زانست كما مسلي بي زانسي شرعيه بي عمر صلى الله عليه وسلم افرمي فرض لسر همو مسلماني كواتا لسر منو تو فرض بخويندوار و نخويندوار مانو كفيه دي زانسي شرعيه بين جا خويندوارك لري خويندوا و لري جامعات و لري اوشتاني كابيته هو كاريك بوي كمتوان زانس بدس بيني و نخويندواركش لري جو قرتنو براستي لري هول داني و جو قرتن لزاناني سراست وكا الحمد لله ام سردم سردمي تكنولوجيا اتواني بهموش شوازي گل زنانو ماموستانو با خوازان سراز بگره تاو کس شهر زابی لدینی خواهی پروردگار. هر بو یبینین لباری ورگرتنی زانستوا پیشوای اهلی سنه امام احمدی کوری حمل رحمتی خواهی گوری لسر بیه لگل او همو زانسته خواهی چیه فرمو؟ افرمون داوی زانسته خم تا او کاتیش من او قبره سبحان الله.
يعني سبحان الله لقد أوهم عيميك أخوابي بخشيبو كبزيندو كرويح لسنو جماعنا سوا رحمة إخوالي سنة كسية فرمي من داوي زانستكم هتا أو كاتيش من أو قبره أمرج جخد كنونا سر قرنجي ورقتني زانست بمرجيك ورقتني زانست بالكيش نكابو بخو سرسامبون وعجب بنا بخواي جورا وبو سبونوات ووازينان لي توزيك چند عامل كيخ خويندوات چندو تاريخي جوليه گرت توزيك شارزايي كي كما پاياكيتر وابزاني پيوست بزانست نيه بنا بخواي جورا او كاتا پنا بخوا اگر واب كي توزي عينم فير بي تو ويكن لخود بايي بوي توشي بخوا سرسامون بوي او كاتا براستي ورده ورده شيطان فريو تدا هل تخليس كيني وكو چون خوي هل خليس كا لخوي بايي بو بود برزي بو عطا پيشو كبري بو دروس بو بو علماء فرمون همو ما مستا و عالمي كشبه عالم ما مستا كي هبه حل كسي بلي خوم كافي مو كفايت و پيريز با كسي ترناكا او گمرابو پنا بخواي گورا رغي شيطاني گرتو تبر چونك الشيطان وتي من خير ترم لهموي باش ترم انا هل انا مكاني هنا طالما هل كاتي تو خود بكم كم ترخم زاني لبرامر ورقتي علومي الشرعيه تاع شركي شار زابي ورهولي خوت دي ببردوامي او كاتي ان شاء الله باميدي خواي جورا اميدي خير اللي يكلي بلاي خواي پروردگار تواتا عزيز كالم ديني خواي پروردگار بزانست ور بگرا حتى وكبت واني بسر هم او گمانالي كاتي ترقت زالبي ولا واز نبيتو سس نبيتو و توش شکز نی لعیبادت کانتا بتایبتی لبرم بر هوا آرزو کانتا حتی و کوزیات الله خوای پروردگار نزیک بیتو بزانس نزیک بیتو الله خوای پروردگار هر کس سفیان فرمی هر پیاز زانس زیات بود تنها الله خوای پروردگار نزیک را بیتو سبحان الله ما زاد رجل علما الا زاده الله قربا یعنی هر پیاز زانس زیات فیر بی و زیات الله خوای جوری نزیک را بیتو چون که بود زانسته تو غیب عمانش اگه به هدفی راستقینی خود و رایگ تاریخ کانه بر روش نمیتوه و لگم رایی سلیشوهی خواهی پروردگارت پارزی چون که براسی او کسانی که لخویان بایی بن او کسانی که رگان نیتی کچی نیان حالا به هوی نشارزایی یانوه به هوی غفلت یانوه به هوی بی آگایی یانوه خوش ویستکانی من کاتی کمی خلکی گم رایی بیت و رگی گم رایی اگلیت بر تو که خوای پروردگار توی پاراستوه ابی سپاسی خوای پروردگار که نک پیت خوش بی اوی که کوتوه زیادر بکوه وکو به سواسی خواهی گوری که خواه توی پاراستوه وکو او بسر نها تو براستی و امینیش مبه لمکری خواهی پروردگار کیه لطوش ناکوی ته همان داود چالو بلا موتیل کل ایامون و داویلو ها بین الناس کردواری خواه همان روشان روشی لدوایا که حتی معجیب مبه بایی که استا تو خواه پاراستوی تی فخر مکو خود هل منی لناو خلق واب زنیم که تو طاوی تر هیچ کسی نیه بقدر تو لسر رگی رازمه والله اول شيطان او فكران ابو درستك عزيز كانم والله حتى زانست فير بي حتى وكو زياتر شارزا بيلم ديني خواي جورا كم ترقصاك سبحان الله چونك او كاتا زاني كشنيك نزاني او كاتا زاني كي ايش تاتو هيس ني نچاو زاناني بيشو رحمتي خواي جورا الله سبحانه لسن اواني كي هونو تي كوشاني كردو لخزمتي ام ديني زانست يعني ورغي تو براستي بقول عمل قول عمل انگریدا او بیک او تو کردار انگریدا او بیک او تنها قصی زلی نکردو عزیز کانی من هر وته کی فرمو بی لخوش انا رونقی دعوت او براستی امر قصه من زوره بلان کردار من کما هر بو امینین پناه بخوای پروردگار ام صفته قرتو بو کی بو صفتی بنی اسرائیل پناه بخوا بو صفتی جولکو بنی اسرائیل چون که اوان اهلی علم من بلان کردو یان نبو اگر هاتو ببی زانستش کارو کرداری زور انجام بده او کاتا صفتی که دور گرتوا صفتی نصرانی کانو گاورا کانو مسیحی کانو دور گرتوا چون که اوانش کرداری که زور یان هیا شریک یان مخوا قرار داوا او همو کردویان هیا بلام ببی علم انجام یاد لبرو عزیز کانی من پیویست نصر شان من هاو بدین بروشن کرنوی امریگا تاریکی بردم من امرید سامناقی بردم من امرید سختی بردم من بخوا پیسبان به نور و چرا و روناکی قرآن و سنت بخوا تا زانستیش فیر نبی نتوانیم او رید تاریک روشن که اینو و حرکه اینو ناو کندلانی که لشونی که تو که این من پیه نبو کسی گمانی که بود روز کردی لدینه که تا حالا خلیس که ریدر ناقی شتی که لچواشا کردی لدینی خواد چون که زانستن نیا اکیوی تا ناو گمانو وزور جار هندگ لگنجکان امینی روبروی کسانی کبنو که اهلی کلام زور شعر زنوی که چون قصب کن چون گمان خندوی خلکوا لکاتی مناقشه کردنا ام که اهلی حقیشه ادواره بود چون که
این بی پی نیا هر تنها بعطف و سوز و حماست یک واتو تبیش و ناقشات که لگل او کسا نقطه ضعفی ام کسا اگدهو دوائی نالن ام کسا حالا بو شار زای نبوا و ازانن دینکه کمو کورتی تیایا نبرو گنج خوشویستکان اونده سرقالی مناقشات و مجادلات و طوری کمالاتی کانید ربعی که ونده کاتا کان ترخان کبو فیبونی زانستی شرعی والله او نوری ریگه کد سرقال و بیشکانی خود حقت نیوسو مجادلات تو سرکوتو نابی تیایا چون که پیوسته بی با کمالیک و با کسانیک و دوائی که ان کسانش لاین دا پناه بخوای گوره توش زانست پیانه و هلوانه تور گرتوا او که اتخ توش اکیوتا کندلانه هل ناسی تو با آسانی توش لدست داره چی بو علمت پیانه بوا اگر علمت پیه بی و کل سرطا باسمانه و کنم اسلامه شمن دفرقه و قطارقه که اروا تو دان آوازی لو محطانه که خلقه دا آوازه جابات شستو چالاکیش بیو کسی جگه کی باشی شینه ناو قیتاره که بخوی ترخان کردی و بران که داوازی تاو یعنی اسلام کاتو تخوارو پناه بخو باشو نکی تو لقو ناراحتی خود هل واسد بیو دانا بازی برگی او ناراحتی بگر تا اگه تا دو منزل ده با امیدی خواهی پروردگر امش با چیه بیه؟ بفیرمونی زانستی شرعیه بیت زانستی که هل قلاو بی لقرآن و سنته و هر وهاب بتيجشني بيشينا شاككاني أمتي إسلام شو كأو سياسية كم لها ولاني بارز لبيان شاككاني تابعين لمذاهب بارز كان رحمة إخوائي جوري على سير أمان أو دينيان ما باكي ورجتو باكيش جان ديانا هيج مصلحة برجواني كان نمو لجان دين إخوان غيري رضا من دي إخوائي برور جان نبي بيوز ما بوعناه تاو كروني هلا نبيت وآو كان لي لي المكري بنا بخوائي برور جان شو كسر شاوقي باك تولا للايكا وميا علم فيربي للايكا سانيكا وبوخوان كخوش يعني قمرابون بنا بخوان خلقش قمراكا ولا لسرچاو أصلكا وريقر أوكاتا أزانيكا لكيوان يلعبيت لكيوان بقلكي ونايكا شوين وكسانكا بنا بخواي يوراقر داو كارم نخواي يورشار زامانكا لدينكا تيرمانكا وفيرمانكا وبيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام من يريد الله بي خير فقيه في الدين براصير كسي خواي يورويستي چاقي هبي بوي شار زايكا لدينكا جاله قال خوي اخوتا نيت تفكر وها بس يو كاركاني دا مزوي يعني دوي ورقتني قران والسنه اخلاصيتها كاخلاصيه تذهب امزاشيه كي زانست ورقلي او زانستش باخلاصيته وكورد قد ان شاء الله بوميدي خوي فرولجار رقه تاريخي كان وروناك كاتو ولا قونديت للكاتو تاريخيكا دا كارم الاخوي جور شار زي ما زيات الكافير ما كوتير ما كان حتى وكو القيدات وهو كاري كتر بودا مزايمان بخوي جورتان اسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشویستان و برزان لیره دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کن من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامه کن من بزمانی عربی.

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نواب پخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوی اسلامیه لکردستان.

بو پروردگار کوا سلامتا ولدوای اویش هر کار ساتت بیتن آسان و سلامت آسان تماشا بکی طلی مادام پیغمبری خوا علی الصلاة والسلام سلامتا و لجیان دایا ایدی هر کار ساتت بسرم دیتن هر کار ساتت رودتا هموی آسان و تیده پره مادام رسول الله علی الصلاة والسلام سلامتا و لجیان دایا بله لدوای امیش حتی کار سات های آسانه و خوای جورا لمسلمانان سن شهیده کی بردوا لبولای خوی و عایشه رضا و رحمتی خوای پروردگار دی بد فرمی آوانه چن لهوالی شهید کانی برسی بسی بزنی او کسانی کلو غزایدا شهید مون چن فرمی برای کمو و خلادی کرمو و هاوسر کم عمدی کری جموحن تمشا آفرتا لذنگ کده سیل خوش میستانی سیل کلا پیوان جیان خوی که کرکی برایکی هاوسرکی دی سیل زرگ سیل بربری پشت هر سی جان ندزده ده بزارد و خوی لاشو ترمیان دباته و برو مدینه و بسواری مشترکی و خوی بطاقی دنیا دی باته و تمشه و آفرته ایمان دارب که عائشة رضا رحمة خواهي بالوردقال يبد فرمي اي باشا لبو چو يانده بي دي لبو مدينة يانده بمو لبين در سبار ده يانده كم واتا ده انشان موا باشا مشتركي جيبو نيتواني بردوان بي لره كردن ده كتي كاتي روح مشتركي والجرا و برو مدينة برو ميدان تانقكا حشتركا ببلا رويش دوبارا قرايا وناو تانق پیغمبر خو علی الصلاة والسلام لوی مایوا تا شهید کان سپادو و پاشان فرموی هر سی چان عمری کری جمعو و کرکت خلادو و عبدالله براشد لبهش پیکوان تمشای حلویستی و خاتون برزو باری زبکن سیبا پیغمبر خو علی الصلاة والسلام فرموی کوا پیغمبر خو علی الصلاة والسلام داوا لبروردگار لبو من بكا كوا امنج بمهاوري اوان لبهاش دا اويش دعاي لبو فرمو بو اندازيا بو بيولي هست كردن مبر بسياريتيو برقا قلتري در انزام كاني افرتي خبات كار ارامي لسر او خلوستو محنة قوري قلتوا وبوتا نشاني بلا نشان كاني هيس والاسي بالبسياريتي ايمان دابوا و بو آرام گریا و نای او بیانات جوانی کرد و او تحدی اسلامی نشان دشمنان دا بوا که بوا درک اگل گرویان دا و تا او کوان نزانن بو سرکوت نتاوروان نکراو رفین بو سرکوت نتاوروان نکراو مسلمانانیان لناو بردو او آفرت بو ایمان و هیزا بولای نوا نشان دشمنانی دا که ایوان ناتوان سر بکمون ایوان ناتوان مورای مسلمانان لنا وبن يو ناتوانا وري مسلمانان كم بكنوا براسي وإيمانا وإيمانا أو آفرتي بوشي وازا في الكردوا أو إسلاما أو آفرتي في اليو إيمانا بتوا كردوا لبرأوا بسران بخوشيز لو جواني أو دربريني وآفرتا كفرموي أما رسول الله فصالح سبارت ببيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام او سلامتا ولدوي او شمشتك اعسانا اي مجدلين بالا سر او ريبا زبين بالا سر او ريتكيبين كتنها دينا كمان سلامت بو ايدي همشتك لباش او اعسانا كبسر من داديتن بابو شوازا امادي او جيان فدايبين لبو دينا كمان لبو رسول الله عليه الصلاة والسلام خمانو مالو مندالو همو عزیزان مانی با قربانی بکن. جاتی سلامتی که بو امتا ببی سلامتی سرکرده چی با ایمانی به هیس که امتی لگلی بید لکاتی نهات و دشواری دا بوی نیا پشتی بگرد. سلامت لی بید ای پیغمبری خوا علی الصلاة والسلام کسانک لدورت بون که بو ایمانا به هیزوا آماده بون لکات دشوار کانش دا پشت بگرن کادک پیغمبر خواه علی الصلاة والسلام
او مجدهی پیده داتن که شهیده کانی لبهش دانو و سوز و شوقی و آفرته ده بزوی لمو هاوریتیان لبهش دان و کتون لمیدان جنگ لگل یامبو مراسی هر امتک هر نتویک او باور بتوی هبیتو او بریاره بدات هر کس نام لیتن و جیانی او هاولانا او بیاوان و آفرتانی که لدوری پیغمبری خوابون علیه الصلاة والسلام سلامتی رسول الله علیه الصلاة والسلام لپیش هم مشتق دادنا لبر او پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام فرمان دکن که ایمان من نابد و ایمان من طوام نابد حتا وکو پیغمبری خوا من علیه الصلاة والسلام لدائک و باوک و لخو منو لهمو کسوا خوشتر نویتن امجدلین ای پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام رحمان في ذات بيت اي بيغمبري خوا بخومان بدايك وباكو بمندار وبمام وبهموش يارمان وفي داير رباسة كدمين اي بيغمبري خوا اي بيغمبري خوا بلين ما عندو بادا كينوا بيمان دبستينوا كوا تاماوين جيان في دابين لرقاء رباسة كد تاماوين دزبا رباسة كد بقلينو ورباسة كد برندين اي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام ایمو امتین که بلین من پیدا و که امتین که و بلین پیدا و که و که بناو من لسر عوزی که و سرده بیدن یا ربی خدایا لده باره موا و من لی بکی که و شاین بو همو قربانیانه بین که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام لپیناو ایمت زشتویتی لپیناو ایما فرمیسک لطای مبارچی هاتو لپیناو ایمت سندین نارو و زحمتی چی شد تنها لبوی او دینه به ایمه بگیر نیتن خوی لحرتی خوشی او دنیای بی بش کردو بردی لسکی مبارچی بستاو اگر بی تو داوی لخوای پروردگار بکر با والله خوای پروردگار او دنیای همو دخست جرد استی بلان او لحوری او داو که او دینه بگیر نیتن او دینه به ایمه بگیر نیتن یا ربی داوال لیدگیر شاین بوابی كوابي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام فرميتي بيه براكان دب يا الله شاهن بوابي خشكاني من براني من بأو بيمانا من لقلبي غنبري خوا عليه الصلاة والسلام دوي بكينيوا ودوباتي بكينيوا كأمادي همجيان فدا يقدمين لبيناو ريباسا كيدا خشكانو براني دس بدس نويش اي خشكاني بالا بوش اي براياني رو لخوا اي براياني اواني كوالا مزغوتا كان دان اي براياني ايمان دار اي خوشكاني دا بوشراو اي او خوشكاني كوا خوتان باراستوا لبينا خواي بروردگار دز با بياما كتانو بكرن دز بردالي او بيامت مبا كوالا دلت دار تساقيوا لكاتيك دا هزاران هزار كزلو بياما بيبشا والله او اوبري الرحمة او اوبري خوشية او اوبري نعمتا كخواي بالوردي قالنا وهزاران دين ايما يبا مسلمانياتي خلق كردوا يعني وهزاران كزدا كوا دولا مقامي بسراني خوشويز كوا خليجي مشك برستن وزوز برستن وشخص برستن ايما بخوا برست خلق عندوا ايما يلسر ريو ربازكي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام خلق عندوا تبا ايماش هل قلي او بياما بيد تبا ايماش تسبردالي او بياما نبيد بو بريجيان فدايا ولا خصمة بياما كدبين يا رسول الله دا وكارن اخواي بالوردقار لي ما نرازي بيدن لسر او بياما بيروزا ما جنب ما مبينين لجر اعلي لا اله الا الله محمد رسول الله ما جنب ما مبينين يا ربي كوتا وشمعن لا اله الا الله بكذا قرينا ولا تاوكو برنامه دهاتو عزيزان و خوشوستان سبارده او ذات من كوا سبارده زيناكاتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمون ایوو برنامه جیهانی جگرگوشکان. برنامه جیهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبتا به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی سورتیک یعن آیتیک لقرآنی پیروز یعن فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یعن سرودیک یعن شعریک دتوانن دنگکانتان بنیرن با ام جماره لرگی تلگرام و واتساب و 0558 89 88 554

پیروزی اسلام اینکه زور بایخ با روشت برزکند داد فیری کردون لامو کردو یک من در روشت من برزو جوان بید یکی لام روشت جوانانه روشتی سر او کردنه پیغمبر من صلی اللہ علیه وسلم فیری کردون خوما بدیر بگرین لپیس و خوما پاک بکن و رتای ام روشتانه بکن پشتونه سر او دلیم اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث واتا پروردگارا من پانت پیدا کرم لهموش تیک پیسو زیان بخش قرآن هشتک نو خواهی تیدا بید نبن بوسر او با پیتا پا دست مجورا و جلو برگم دا پیس مو خوم لپیس بون دا پارزم قصو دنگا دنگ ناکم با تلفونش قصا ناکم بلا ناکم لحات ندنوا با دستی چپ خوم خواهن دکم او با پاش رو کم دادکم توالد پاک دکم او لحات ندنوا پی راز پیش دخم دلیم غفرانک واتا پرود گرد آوالی خوشبوند لیدکم دوائی حات ندنوا دستم با او صابون دشوم لدشتو سیرانو چوی که در دستم پنه یک بو اوی خلق نمبینه لسر رای گو شقام بس چای خلق

جگر گوش عزیزکان لیر دا هاتینا کتایی برنامه امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

کاروانی نور کاروانی نور نوری هدایتی پیغمبرانه با طوابی مروفعیتی کاروانی نور کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هلگرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی الله علیه وسلم ام برنامه حولک بناسینی طوابی نیراوانی خدای پروردگار با مروفعیتی کاروانی نور لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد بوکی کاروانی نور همون روزانی که پین شنبان کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکریتوان کاروانی نور

دروش می خوابر زاکن گورو بچو گیر شاکن تا دروش می خوابر زاکن بنا ری تقبیر جنوب یا خوشکو تلار خاپورا کن خوشکو تلار

لا همو سردمیک دا کسانی هجار و ندار بونیان هبوا زورجار مرووی هجار ناچار بهنده کرده بید که هجار یکی بوته هوی اوی که او کار انجام بداد دجیر نوا لسردمی هارون رشید یچگ لهجاران که تنها کلیره چی لما لکی داشگ نبردوا بو اوی سگی برسی مندالکانی تیر بکاد روشک برسیتی زوریان بو دهینی و مندالکانی لبرسانا دگرین و دنالینن بلان بیتار باوچیان شتی چی لدزنای بو یعنی انزام بداد کلیره چی دزنا کود تا مندالکانی للیواری مرگ رزگار بکاد دبی تستراجی دیایک بید بچای خود ببینی دگر گوشکان دوال برسانا جیان ادن نالو اسرینیان آگر لدزگری مروف بردداد لو ساتی لبیری تیر کردنی سچی مندالکانی بو لو ساتی لبیری گورینی گریانو نالی مندالکانی بو بخندو خوشی حوالی بیسک کاروانی زنابی خلیفه برگاویا برو شاری بغداد برسیتی و نالو هاواری مندالکانی ناتاری کرد کبیر لرگا تاریک بکاتوا بورزگار کردنی مندالکانی للیواری مرگ هر چونک بیت خوی گیانده کاروانکو برک خورا چی لکاروانکت دزیو برو مال گرائه و توانی بو ماویگ مندالکانی لبرسیتی رزگار بکات للای چی دی کوا حوالی دزی کردن لکاروانکا گویشتو بخلیفه هارون خلیفه بو کار زورتو ربو فرمانی کر کره و شوینی تون بگر نبر دز بکن بگران بدوای او کس دا که جرعتی کرد و لکاروانکی خلیفه دا دزی بکاد هر چیز و دز گیری بکن و بیهن نو کشی خلیفه تا بتون دی سزای بداد هجاری بست زمان حوالی بیس که خلیفه فرمانی داوا که همو زیگایک بگرن بودو زینوی انزام داری او کارا لبر او ترسالوی تاوانکی آشکرا بیتو دزگیری بکن بو اوی لو تنگ جیر رزگاری بیت کوت بیر کرنوا تا دوازار ببیری داهات که باشترین کس بو تار سری کشکی بالو لی حکیما هر بوی برو لای حکیم ملی ریگی گرتبر کاتیک تایی بحکیم کود دوای سلاو هوال پرسین تواوی بسر هاتکی بو جرائه و حکیم پیش نیاری بو کرد که بقا سکانی خوی برو کشتی خلیفه بره بکویتو دام بتاوانکی دابنید بلینی پیدا که هاو کاری بکاتو ریگه نداد خلیفه سزای بداد هرچنده چگل وزیرکانی خلیفه بهوی او ریزو پلو پای حکیم هی بو لای خلیفه زور دجایتی دکردو خوشی ندویست دوازار کابرای هجار برو کوشک بره کود لبردم خلیفه دا دانی بتاوانکینا کاتی خلیفه هارون و تکانی کابرای هجار بیست راویجی با وزیرکی کردو و تی تس زایگ بسر ام کس دا بسپینین کدزی لکاروانی خلیفه کردو وزیر و تی فرمان بده تا دستی ببرن خلیفه فرمانی دا دستی کابرای هجار ببرن تازاری که دی که هیس کس زرعد نکات دزی لکاروانی خلیفه و مالو سامانی بکات لوکات دا عچی موادر کود هر که گوی بیستی فرمانکی خلیفه بو بتوندی رخنی لفرمانکی گرت خلیفه و تی آیتو بر یاری چی باشترو داد ورانترد لایا عچی موتی بیگو من برای من دز دو زورا زوری یکم او کسی که دزیل پیشکی دکاد واتا پیشکی بو تاوان و خراپ و چوسان و بکاردینید او کسی دبید دستی ببردرید لکاتی قصه کرنی دا حکیم بساوکانی آما جی بو زنابی وزیر دکرد زوری دوم او کسی که دزی دکاد لبر هجاری و نداری لبر پیوستی و برسیتی او کسی نابی سزا بدرید بلکو دبید لبری او سزای فرمان روای ولاد بدرید لو کات دا حکیم بساوکانی سیری خلیفه دکرد چون کمرو وکان کاتیک برسیتی پالیان پیودنید
بو تاوان کردن زیت الله خویان پاشای ولاد تاوان بارا چون که نابید پاشای ولاد اونده به آگا بید که هاولات یکانی لبرسانا للیواری مرگ بن سکانی حکیم زور کاری کرده سر جنابی خلیفه لبر او بریاری ده هجارک آزاد بکنو چندین سر و مالاتی خوی و خیزانکی رزگاریان ببید بو اوی جیان

0: بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین
1: الله لا
0: هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوینه لا جنوکه دپاریز ری تا ایواری لیده بتوا و هر کسی ایواران بخوینه

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چته بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چته بهشت و ذکر کش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمریده چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بله اگر او روزه بمری دچیت بهشتوا ذکر

0: او خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: یا حی یا قیوم برحمتی

0: هر کسی بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و به اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گار و خوای گوره پنای ده داد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایه ام فرموده هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هن کردوا.
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیك ایواران سی جار ام ذکر بلید او او شو هیچ پیودانه رزیانی پیناگینه ذکر کش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي رازي بيت دفرمي پیغمبر خوا صلى الله عليه واله وسلم فرمويتي هر کسی کاتی بیانی بسر دادید دجار و کاتی ایواری بسر دادید دجار صلاواتم لیبدار او شفاعتی منی بردکوید لروجی دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دوائی دا بکردوی لم باشتر و نایه مگر کس یک وک

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا أرحم الراحمين، يا إلهي يا أرحم الراحمين، ويا حي يا قيوم، ويا بديع السماوات والأرض، يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله سبحانه وتعالى. خدايا خدايا خدايا إما شايدي دين كوا هيتش خواهي چي ترمية شايني پرستن بيت تنها و تنها تو نبي تو يكو تاكو تنياي نبويو ليشت نابي بينيازيو بيوستد بكس نيو هاوشي وشد نيا. أي خدايا أي پروردگار مان، أي خداي إيما، أي پروردگار مان، بخشند كمان، برحمة كمان، بسوزة كمان، مهربان كمان، أي پشتو پناي إيما، أي بيسري نزاو دعا كمان، أي خاوني منتو فضل، أي خاوني منتو فضل، أي بخشر، أي خداي مهربان، كسي بيا كسان، فنا قيلي قوما فقيران، بشتي بالشكاوان، دل خوش كري دل برخمان، مجد بخشي، بلا نو، بين وايان، خداي مهربان، خدايا، تو شايستي ريزو سباسي، خاوني دصلاتي، خدايا. تو همیشه زندوی و بی سرطا و بی کتایی پروردگارا مهربانکم، تو حل سوره نری همو بونورو دروس کرو داه نری. ای خدای خاون بزی، ای خدای خاون بزی، ای خدای خاون بخشنده، ای بخشنده دنیا و دواروش، ای پروردگار من، ای پشتو پنامان، ای سرور و گورمان، ای خدای بی سری و شکان من، ای خدای بی سری و شکان من، ای بی نریش و کان من، زانای بنهنی دلکان من، خدایا خدایا خدایا ترسان لخوت من پی ببخشا تا دور من خاطه و لگناح و تاوان. پروردگارکا مهربانكم بسوزكم ترسان لخوت من پی ببخشا تا دور من خاتوا لگناه تاوانكم. يا إلهي يا رب العالمين، يا الله يا الله يا الله، خدايا پرستنی خوت من پی ببخشا حتا بمان گینیت بحشتت، یقین من پی ببخشا حتى بلا و مصيبتي دنيا من لسر سبه. خدايا خداي بدا صلاة، خداي عزيز، خداي بالادست، طولة لوانا بكوا كظلم مستميان لكردوين، سرمان بخ بسر دجمنان. اي خدايا اي خدايا اي مهربان، اي بخشندكم، اي برحمكم، أي خداي بسوز، أي پرورينكم، أي پرورينكم، أو مصيبتاني كوا بسر من دي مصيبتكان لدين من نبي، مهربانكم مصيبتكان لدين من نبي، دنياش نبي تقورتين خمو خفتنا، مهربانكم دنيا نبي تقورتين خمو خفتنا، تار نوسيش من برو آگري دوسخ نبيت. خدای به گناه و تاوان کنم، هر وردیگار کنم، هر ورینه کنم، چاره نوست من برو آگری دوزخ نبید به گناه و تاوان کنم. یا رب یا رب یا رب، ای خدای خوب، کسی چی وام من بسر دازال نکی که لتون نترسیو بزیی به ایمجده نیتو. خدایا خدایا داوای فردوس الاعلام لدکی، پروردگارا مهربانکم بسوزکم برحمکم، داوای
فردوس الأعلى بلدكين هرتك كردويك وقصية چش كلو بهشتان زيك من دكاتوا داوات لدكين بمان باريزة باشان مهربانكم بسوزكم برحمكم خداي خوم بمان باريزة لدوزخو هرتك كردويك وقصية كلو أقران زيك من دكاتوا يا إلهي يا رب العالمين لا أقري دوزخو زحمتيو قرسيو سخت يكاني دوزخ بمان باريزة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم خدايا قردني إمو دايكو باوكو خزانو نوكانو براكان من لا أدري دوزخ آزاد بك مهربانكم قردني إمو تيكراي ناس ياركانو مسلمانان لا أدري دوزخ آزاد بك وقردني هر كسيك آزاد بك که امی خوش دویو ای مش او من خوش دویو لپناوی تو ای خدای لید دا پارمو با اسم اعظمت بوناوا اگر کسیگ لید بپارتو الا ولامی دا دیو پروردگارکم مهربانکم برحمکم لید دا پارمو با اسم اعظمت لید دا پارمو با اسم اعظمت لید دا پارمو با اسم اعظمت ولامی ککرای دا وكاري دعا كان من بديوا يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله يا الله خدايا خدايا ولاتي اما باريز راوبكا خدای ولاتی اما پارز راو بکا لدستی پیسو نگریسو خیانتکارو بیدینکن هروها تیکرای ولاتی مسلمانان بخا امن و امان و رزق و روزی خوش خدایا خدایا تیکرای ولاتی امو ولاتی مسلمانان بخا امن و امان و رزق و روزی زور و خوش خدایا برات و ساوکان و لاوازکان من لهمو دنیا سر بخی خدایا خدایا خدای پروردگار خدای مهربان الله سبحانه و تعالی پیان راجیر بکن لسر یک وشا کویان بکوا پیان راجیر بکو لسر یک وشا کویان بکوا رحم بمروكانيان بكو بشهيد هجماريان بكا يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب شفاي نخوشكانيان بدا شفاي برنداركانيان بدا آخو أوفيان تارسر بكا ترسيان بروينوا خدايا خدايا دجمنكانيان بقرا تو خاون هيزو دسالاتي پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم يا الله يا الله سبحانه وتعالى يا الله خدايا جولكو خاص پرستكانو هاو بش پيدا كركانو بيدينو علمانيكان بقرا پرتوازيان بكو كوبونوكانيان پارچبكا فيلو بيلانكانيان بسر خوان دابدو خدايا خدایا هیچ که نتوانن زرر و زیان به ولاتی مسلمانانو به دین و ایمان و عقیده مسلمانان بگینن یا الله یا الله خدای مهربان یا الله خدای مهربان داوکاری کن من بوجه بجه بکا یا رحمان و یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام خدایا خدایا هیچ خدای کشاینی پرستن نیا غیری تو نبی باچیو بگردی هر بو تویا براستی اما ظلم من لنفسی خو من کردیو هر وها عبادتی تو من بطواوی نکردوا هر وها سپاسی توش من بطواوی نکردوا خدای بمان بورا خدای بمان بورا خدای بمان بورا هر گناه چی اما هیا لسرمانی مهلو لیمان خوش من مهربانتا خدای برحمت خدای بسوز هر
گناه و تاوان یک لسر ایمه هیا لیمان ببورو لیمان خوش با هر نخوشیت من هیا الا شفای بده خدایا هر نخوشیت من هبه الا شفای بده هر بلا بسر هاتویک هبه الا دربازی بکن هر گمرایک هبه و هیا الا رینشان بده هر سرگیدانیک هبه و هیا إلا رمني بكي هر مردويك هيا إلا لي خوش بي هر خرابيك هيا إلا لي من دور بخيوا خدايا خدايا لوان من بكا كوال ليد دپارنوو توش ولا مياند ديوا پروردگاركم مهربانكم بسوزكم برحمكم لوان من دابنيو لوان من حساب بكا کوال لید دا پارین و توش ولا میانده دیو خدایا لوانه من بکا که تنها و تنها پشتیان به تو بستی و توش یارمتی داوی لوانه من دابنیو لوانه من حساب بکا که داوی سرکوتنیان لید کردو و توش سرد خستو پروردگارکم مهربانکم لوانه من دابنی کوال داوی سرکوتنو توفیق و موفقیان لتو کردو توش إلا سرد خستونو موفقت کردون لوانه من بکا داوای پنایان لید کردوو توش پناد داون لوانش من بکا کداوای لی خوشبونیان لید کردوو توش لیان خوشبون خدایا خدایا پناه بتو دگرین خدایا مهربانکم برحمکم بسوزکم پرورینکم بخشندکم مهربانکم خدای متعال خدای برز خدای بالادست خدای خوم پناه بتو دگرین لتاویر فرمیسگ لترسی تو نارجل لنفسی کتیر نابید لدعا و نزاید که ولام نادرتو خدایا خدایا بمان جرو بولای اینکت خدایا مهربانکم بسوزکم برحمکم خدای خوم خدای جیهانیان بمان جرو بولای اینکت بولای امتی محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم خدایا خدای گنجکان من و آفتکان من هدایت بده خدای دوریان بخوال لهمو فتنو خرابه خدای مهربان خدای مهربان خدای مهربان عاقبتی پیرکان من بخیر بجارا عاقبتی تیکران من بخیر بجارا خدای تو لی بردیو لی بردت خوش دویو پاک من بکوا با آوی بفرو صاف و سازگارو سپی هر وکو چون جلی سپی لپیسی پاک دکرتوا خدای مهربان خدای مهربان کسی بی کسان پناگی فقیر و لی قوماو هجاران پشتی پش شکاوان مجد بخشی بی لانو بی نواکان دل خوش کری دل بخمکان خدای مهربان خدای مهربان لید دپارمو الله لید دپارمو خدای مهربان لید دپارمو بناوی پرشکوت بصفاتی جوانو برزو برزو پیروزت با اسم اعظمت تکرای دعاو داواکاریو پارانوکان من ور بگرو قبولی بکا خدای مهربان ولام من بدوا الله سبحانه و تعالی ولام من بدوا خواهی تعالی چشکان من لبو حل بکا داواکاری کان من ور بگرا الله خدای مهربان خدای برحم خدای بسوز خدای بخشنده پی من ببخشا رحم من پی بکا مهربانیت بسر من دا برجه خدای مهربان الله سبحانه و تعالی تكراي دعا كمان قبول بك آمين آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سود لیور گرتن ایر دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

بناوی خوای بخشنده مهربان صلوتان لبی سرانی برز خوشویست خوشحالین که بوجاری کترو لا القی نشانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم به ایو خوشویست برز من گشینو خوشویستان لا القی را بدودا اما شمان بوکر که لکاتی گران و دال غزای نوی مصطلق مسلمان کان توشی دور و داوی گوربون که هر یکان تاقی کاری که گوربو بکمالی مسلمان لهر دو روداو که دا منافقان دوری ویرانکاریان بینیو بی بزیان پیان خوش بو لرزه به دولتی نونمامی مسلمانان بخن یکمیان خریب و ارجاوه که گوره لنوان مسلمانان دا برپا ببه اگر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجیری و سلیقه خوی فریای بردوخه که نکوتایم دو همیشان او بختان نشیاو بو که منافقان خسیان دوی خاتو عایشو سرانجام قرآن بو شاهدی پاکیو پاک داوینی خاتو عایشو ببونه شو شریعت آموشگاری خوی با مسلمان پیش کش کرد. جا خوش شویستان دین سر رو داوی یکم ایوش برپابونی آجاویم. لکاتک دا که مسلمانان لسر آی مرایسی عخری که آودان بون عمری کوری خطاب غلامی که لگلابو بکری گتبو جلاوی ولاخه که برای کشا ناوی جهجاهی کوری مسعودی غفاری بو لگا سینانی کوری وبری جوهنی که هاوپیمانی خزرج بون لسر آودانه که تی گیرانو دستیان دا لدانی یکتری دوی او کابرای جوهنی هاواری که دا انصارو کابرای غفاریش هاواری که دا مهاجرین هر دولاکو بونو خریق بو دزدن یخی یکتری و بشار بین خیرا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی بدلانو دستی دا اموشگاری کردینانو فرموی منوام لنیوان تان داو به اسلام بو نتبراو تازه اگر نوسر کارو کردی نفامی وازل دمال گیریو پر توازهی بهنن ایوه نابه توخ نیشتیب کنو که اویش بوگنه بمشیوه هر دوله دامر کنو اوی بسر اگره که دا کرد ام دنگو باسه گیشت سرو که نفاق عبدالله کوری اوبیو اویش لبیانو بو تاشتی که وحای دستکیو ارجاوه که پی دروسکا لو کات دا لنوان کومال خزمی دا دانشت بو لناو دانشت وکانش دا منداله که بچکوله ایماندار دانشت بو که ناوی زیدی کوری ارقم بو سرو که نفاق بطوریه و تیشتی وحای اوتوا براستی زوریان بو هنوی لغات کمان دا پریان سندوا بخواه ایمو اوان وک او من لی هاتوا که پیشینکان و تویانا سگکت قلو که تابد خواه بخواه که گراینو با مدینه ابی اوی دا صلات دار بیدستکان در پرینه پاشان روی که دا آمد بوانو پیوتن اما خودتان بخودتان کد هینا تان تان ولاتکتان و مال و سامان تان لگل یعنا بش کد دا بخواه اگر اوی والدستان دا لیان بگرنو بوان خرج نکن بار اکن بوشونه کیتر زیدی کوری ارقمی بچکوله لبر مندالی هیچ حسابی کی بو نکره چون که جوگرانی تر همیان منافق بون لو تکی سروکی نفاق بیدنگ بون بلام زیدی ایماندار امی بناپاکی لقلم دا بو سروکی نفاقو بو خوشی بناپاکی ازانی اگر نگین تا خزمتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرطا حوالکی گیان دلائی سعدی کوری عباده که لبر اوی سروکی خزج بو حسابی مامی بو اکردو اوش گیان دلائی پیغمبری خواه که عمری بلاو بو عمر داوای که فرمان به عبادی کوری بشر بدل تابی کجیم. بلان پیغمبری خواهن روشتی برزو پیاوی دامزرا و دوربین و تکی عمری بدل نبو فرمون عمر شتیوات چون ابه. خلق بلن محمد هاولانی خوی کجید. فرمان بده باب کوی نره. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاولکی زور پینا خوش بو رنگی دموچاوی گور را بلان او پیویسته برگی لو زیاتریش بگره پیویسته نه هله فتنه او اجاو سر در بینه بو یو های درخص که گومانی لو تکانی زیت هيا چون که من داله بو پی فرمو رولا لوانه لیزیز بوبی او تی بخوای پیغمبری خوای جمله بو وای اوت فرموی لوانه خراب ته گشت بی چن پیاری که خزجی خزمی زیت هاتون لومی زیدان که دووتیان چون قصه بدم سر داری خزمکان تانو حالا بسی بیا اوشتی وایو تبه زیوتی بخواه جمله بو هاش یود خواگه او قصه لباو کشم ببیستم اگین من پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلمو هیوادارشم خواه گوره بو در خزمی راستی قصه که من وحی با پیغمبرکی بنیره کاتی که سروکی نفاق اوی کو تجوه که زیدی کوری ارقم حوالکی به پیغمبری خواه گیاندوا با پله خوی گیاند خزمتی پیغمبر و سنوانی بخواه خوارد کشتی و های نوتو بحثی نکدوا هنده لوانش که لوی آمده بون لدوستانی سروکی نفاق گوتیان لوانه او منداله باستکی لیتک چوبه و چاق سکی ور نگدتی به که کابرا چیوتوا امش با رازی کنی دلی پیغمبر و لادانی او تاوانه لکوری او بی حتا هندی لگوره پیوانی خزمانی سروکی نفاقاتن بولای اوتیان اگر شتی وادو توا کلیتی ایر نوا اوا به پیغمبری بله تا داوی لخوشبونو بابکن نگه انکاری بکی تو دوائج لو باره قرآن بیت خواره و بکیوی تدروه
اگر نشد و تو بچور خزمتی و عزری با بین رو کسی سوین دی با خزمکان شیخوا کشتی و های نو تو پرشن او بچو خزمتی پیغمبری شو سوین دی با اویش خواد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او بردوخی باشی و بینی کسرنجی دا اگری ارجا و خری که خوش بکره وای بچک زانی هنگاوی که جیرانه بنه تا خلک که بپشوکینه و لو باسه بگرن او بو فرمانی دا سپای اسلام بپلب که بتره که لیاد نچه که لسپا ارکی گران بو و خلکی که زوری نوی مصطلق دیلن مرمالاتی که زوریش دست کود بو سپای اسلام لو نوچان دا کلم مکه و نزیگ تره لوی کلم مدینه و نزیگ به یک جاد بسامو هیبته برو مدینه کود نره نزیکی 3 ساعت سپا بره و چوب به وستان بو اوی خلککه یک جار مندو هیلاک ببنو خلککه بیدن بلای و تناشیری نکه سروکی نفاق و نمینه. ابن کثیر الله پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او روژه هتا ایوارو شو هتا بیانیو. شتیکیش لروژ رویش که خلککه بره و بر هتا خور گرمی کردو ازاری خلککه ادا ایت باریان خست. هر اونده بو تلان بزویکو یک سر چاویان پیاکو و تا خویان لیکو. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم امی بویا کرد تا خلق کل باس کد نقص که دوین عبدالله کری ابی بپشو کنه. که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کوتره و سیدی کری حضیر تجبو که یکی ابو لسردارانی او سو سلامی لکدوتی ای پیغمبر خدا. لکاتک دا کوتی تره لو پیش لکاتی و هادا نا کوتی تره. پی فرمو ای پی نگیش تو خزمکتان چیو تو و تی چه خزمک من ای پیغمبر خدا. فرموی عبدالله کری ابی و تی چی اوتوا؟ فرموی و های در بری و که اگه گرای و مدینه اوی بید صلاتا اوی دا صلات دار بید صلاتا کن در پرینه تی دی بخواه پیغمبری خواه اگه بتوه تو او در اپرینی بخواه او بید صلات و زلیل و توش دا صلات دار و عزیزی پاشان اوتی ای پیغمبری خواه نرمی لگلا بکار بینا بخواه کاتی که خواه توی که دا خلاتی ایمه خزمکانی تا جیان بو اوهنی و تابی کن پادشا بوی اوها ابینه که تو پادشایتی لیسندوان ام باسه ای سلمینه که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با طواتی بر رای بزیدی کری القم کردوا بلام لبه پر نسندنی باسه که پی فرموا رنگ غلط باسه که بیست بین. جا خوش ویسان لم رو داو دخواه گوه صورتی المنافقینی با طواتی نردخواه روا کل آیتی حوتو هجده افرمه هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صورتك هتخوارتها الوسيه تشبوتي أو دلانك لإيمان خال دربخا کسران جامعه هستر شوریه با تایبت او دو آیتا حوتم و هشتم بجوانی و تکانی سروکی نفاقیان سلمان بای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دستی دایگوی زیدی رازگو فرموی ام گویانا خواهی گوره وفادار بو برام بریان بلوی سپای اسلام بگاتو مدینه ام دنگو باسی عبدالله کری اوبی گیشولا عبدالله کری عبدالله کری اوبی کنمونه گنجه که ایمان دار بو قرآن لکه زاخو دار بو که ام حالا گوری باو که بیست ایمان و خوشویستنی اسلام همو پیوندی که لبی بردوا حتی پیوندی باو که فرزندهی گنجه که ایمان داری وکو او رنادا هیس کز دزرژی که تسر پیغمبرکی که بدلو با جان ایمانی برازگوی او هنوا اگرچی او کسش باو کی خوشویستی به خوشویستنی باو پلی کی زون از ملچا خوشویستنی خواه پیغمبرکی که عبدالله جگر گوشه ام حوالی بیست بپلهات خزمتی پیغمبری عزیزی تا بو همو جیهانی بسلمینه چه سربازی کی جان فیده اسلامه هات خزمتی و تی ای پیغمبری خواه پیم گیشتوا که اتوی عبدالله کری اوبی باو کم بکجی لسر اوی که و توی تیو پید گیشتوا جا اگر ای کجی اوا فرمان بخوم بده بو او کارا من خوم سری باو کمت بو اهینم دا بخوا خزج هموی ازانه کل ناویان دا پیاوی کی تر نبو لگل باو کی دا لمن چاک تر بی من ترسم فرمان بکسی کی تر بدهیو بی کجیو او کاتا درونم ری پینا دا سیری بکجی عبدالله کری اوبی بکم لناو خلکی دا هاتو چوب کاتو بی کجموا او کاتا من مسلمانه لبری کافری اکجمو اچما آگروا بلان پیغمبری سنگ فراوان و ها بیر ناکاتوا خواه گوره بم دین پاکی ام لاوی و ها پروده کردو که آماده لبرخوا باوکی خواه سر ببره سپاس بو خواه بلا عمر دلسوزی اسلامه بلان هشتا قطابیو نبوتا مامستا پیویسی بوئی لخزمتی مامستا داوانه بخوینه تا کاروباری مسلمانان اکیو تدسی او کات بزانه کاروباری حلب سورینه
پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم والله می گنجه ایمان داری دای و فرموی نمیستو بی کجمو فرمانشن بکشنی نداوا حتی لناو من داب مینتوا ایمه بچاچی حوالی اکین ام حلو است جوان وای کرد زارگ لو خزمان عبدالله که پشتیان اگر دلیان با خوشویستی خواه پیغمبر کرای و سروکی نفاق هر حالی که بکرد دایا او خزمانی پیش همو کز لو موسا زنشتیان کرد عبدالله کوری عبدالله هر باوندوازی نهینا مادم پیغمبری خواه باوکی ناکوژه ابی امی سنوریک با پشتیان اگر دلیان با خوشویستی خواه پیغمبر کرای و سروکی نفاق هر حالی که بکرد دایا او خزمانی پیش همو کز لو موسا زنشتیان کرد عبدالله کوری عبدالله هر باوند

0: پیش اوی سپاو یکم کس خوی گیاند تنگ برانی مدینه و لویشم شیرکی برس کرده و مسلمانان لجیشم شیرکی و اچون نوشار حتی او بو باوکی هاد پیود بستا بخوانا چی تنوشار و حتی پیغمبری خواه ماون ندا هر واسر و کنی فاق وستا حتی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هاتو داوای موالتی لکردو اویج ماوی داو ری با چول کرد بلام روی لباوکی ورگره حتی تیپر بو ام حلو یسی عبدالله ایمان دار بران بر باباوکی منافقی پی نکری حلکی باوکی بو با همو کسی که سلما کسروکی نفاق اونده خوار و خیچا کراکشی پشتی نگره که امشتان رویان دار پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با عمری فرمو عمر ایسا پیت چونه بخواه اگر او راجه که پیت وتم بد کشتایا کسانگ ابونه پال پشتی اوان اگر امرو فرمانیم پی بدم با کشتنی او ای کجن عمر فرموی بخوا امزانی کاری پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لکاری من برکتی زیاتر پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لسلت ایمان گی رمضانی سالی پینجم دا گیشت و مدینه که او بو با غزاینوی مصالق 28 روژی پیچو که مسلمان کان گیشت و مدینه پیاو کبرای هشامی کری صبابا او هاولی که بدستی هاول انصاری که بنزانی شهید بو ناوی مقیسی کری صبابا بو لما كوهات بو مدينة و بدروتي اي پیغمبر اخوا مسلمان بو مهاتم بولاتان تاخويني او برايم بدنه كبهالا كجراوا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم فرماين داخويني هشامي براي پیه بدرو او بو ماوكي كم لمدينة مايوا پاشان حلمتي دا سر او انصاري كبنزاني براكي كشتبو كشتيو پاشان لدين ورگراو برو مكة حلاتو رشتوا لسر امكارا كپیغمبر اخوا صلى الله عليه وآله وسلم فتح مکی کرد یک اگلوانی که خوینه حلال کرو اگر خوشیم به پدکانی کعبه و حلب واسیبه ابه لملیان بدره مقیسی کری صبابه بو چون که کاری که زور نامردانی کرده بو خوشویستان تاقی کردنوی دوهم و روداوی دوهم بختان حلبستن بو بخاتو عائشه منافقان هر باو کالیانه دا که خریب و ریزی مسلمانکان لد کنو جنگی که گوره لنوان مهاجر و انصار دا بنیتوا بلکو حالیان انجاران هولیان دا شرفی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لکه داد کن. جاوا خاتو عایشه خوی چی رو که ایارتا و کل روایتی هدو امامی پادر بخاری و مسلم علیه. هر کاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بیوی سعب و سفرگ لمال درب چه لنوان خزانکان دا قرعی اکدو ناوی هر کامیان درب چوایا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوانی لگل خوی دابر. او بوله که لغزاکانی دا قرعی لنوان من دا کدو ناوی من درچو. میجدوی اوی که باسی حجاب هات خواروا لخزمتی پیغمبری خواد صلی الله علیه و آله و سلم درچوم من لناو کجاو کم دا سوار اکرامو تیاشی دا دا اگیرم. رویشتین تا او پیغمبری خواد صلی الله علیه و آله و سلم لو غزای بوی و گرای و لما دینن زی کوتین و شوی کان فرمانی دا بکوی نره. کویسیم که اون ره منش هستم و رشتم حتی لسپاتی پریم و تابو کاری پیوستی خوی که کاری خوم تاوکه گرام بولای کجاو کم که دستم لسنگم دا ملوانکی کم که لشوی ظفاری و تا شاری که یمن دروس کراوا بچراوا میش گرام و تابی دوزم و گرام به دوائی دا دوائی خستم اوانی که کجاو که منیان حل گرد دینو دست ادنه کجاو که و حلی اگرنو ایخن سر اووشترم که من سواری بوبم و ازانن کوا منی تی دا. افرتان دیار لوکات دا سوکالا بونو گوش قرسی نکرده بون چون که خواردنی کمیان خوارد. کاته که پیاوکان کجاوکان برس کرده و هستیان بسوکی کجاوکان نکردو حالیان گرد. میش کچاله که کم تمن بوم هشترکان خسته رو روشتیم. دوی اوی که سپاد جولاب ملوان که کمم دوزیه و حت موشنی برخستن یعنو کسی تیدان ما بوم. روملو منزلی خوام که کتیای دا بوم وام ازانی اوان هز بنبونی من اکنو اگرانو بولم. لکاتک دا کلو منظلم دا دانشت بوم خو زوری بو هنامو خوم پیاکو. صفانی کوری معطلی سلیمیش بدوی سپاو بو لکوتای شو دا کوت بار ریو که روش بیو گشت منظلکی من. رشایی مرووی که خوتو ابینه لیو منزی کوتو کبینی مناسیمی. چون که پیشاتنی آیاتی حجاب ای بینیم با استرجاعکی و تینی انا لله و انا الی راجعون کات
1: بی سرانی خوشویست. استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

0: قادرا فمل كثير الأخوة بدون زاب أخوانا فمل كثير الأخوة بدون زاب أخوانا فمل كثير الأخوة بدون زاب أخوانا فمل كثير الأخوة بدون زاب أخوانا
1: كاتك ناسيمي بخبر هاتم خراب سرپوشکم دم چام دا پوشی بخوا یک و شخصی لگل دا نکدمو جگل استرجاع کشی و شیکم لی نویست حتا او بو چوکی بوشکی دا داو منیش سواری بوم ایتر کو تر ریو جلی و لاخکی را اکیشا حتا گیشن لی سپاک او بو لکاتی گرمانی و رودا بو حسانو لین دا بو ایتر او تیاچو تیاچو بشی هر زوری تاوانکش بر عبدالله کری و بی کری سلو کو گیشن او مدینه که گیشتم مانگی نخوش مومو خلکیش خری که باسکنی قصه کاملی بختم بونو میش هستم به هیچی لو نکدوا. پیغمبر خواهر صلی الله علیه و آله و سلم بو نخوشم گمانی بود درست کدم چون که لطف و سوزی جاران به پیغمبر خواه و نابینی کاته که نخوش اکوتم هر اوند احاد جور لام و سلامی اکدو پاشان ای فرمو چونن ایتر ارشت او گمانی بود درست کدم ولم هستم به هیچ خراپیگ نکل حتی برو چاکبونو ارشتم جاری کن لگل ام مصطح دا اچین بو مناصح کشوینی دزنیش گرتن من بو تنها شو او شو بوی دارا چوین امش بر لوی لمالان دا شوینی دزنیش درست کلیه ام هر وقت عربی پیشی نمانه کرد. منو ام مصطح دوی تواکرنی کاری خو من برو مالو گراین و او بو ام مصطح کراسکی کوت جیر پی و پی حل کوتو تی بدبخت بی. بدبخت بی مصطح. پیموت شتیکی خراب بود. اجنیو به پیاوک ادهی که بجداری بدری کد بی تی داده گن اینت بیستو چی و تو تم چی و تو او بقصکی بختانکارانی با گرامو نخوش یکم لیمی حل دایو که گرامو مالو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حتی جورولم سلامی کدو پاشم فرموی چونن ماوم ادهی سرگ نباکم و دایکم بدم امیز حوالکه لای اوان رون کمو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ماوی دامو حتم لای دایکم و باکم و بدایکم و دایکم خلق چی واسی چی اکا؟ تیک چکم دان بخوا تا بگره. ده بخوا هر افرتی که بلای پیای اکا جوان بو بیو خوشی ویست بیو هوی بو بن هر شتیان بو حل بستوا. تم پاکو بیگردی بو خوا خلق باسی امی کردوا؟ عیشاله او شو حتا بیانی هر گریه. بی اوی فرمیس کنشم وشک بیتوا بی اوی چاوم بچنخو حتا بیانی هر گریه. دوای او پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم بانگی کد علی کری ابو طالب و اسامه کری زید امشکات ک وحی ما و وصابو تابو جابو نو له سری پرسیان پیپکا اسامه درباری او هر چی لباری پاکی خزانی و ایزانی و هر چی لدلی خوش یار رزی بوند هبو امرجی بو کدوتی پیغمبر خدا خزانه ک جگل چاکه هیچی لو نازانین بلام علی کری ابو طالب فرمی ای پیغمبری خوا دنیای لی نه ناو تو یکو افرتی تریش زورن جا اگر لکنی زکا کشت پرسیاب کی راسی پیاله لیر دا اسامه پاکی خوشککی ایمانی خوی در اخا کل جیان یا گمانی هیچ خراپی کلی نکدوا بلام علی اوی گرنگ بیا بلایوا دور کوتنوی پیغمبری خوا لهمو کارک که گمانی اوی لی بکره کلکه بو اسلام درست که که افرت گمانی اکی ویتسر با او گمانه نکی ویتسر بانگوازو دینی خوا ایتر او چوزان عایشه اون دا پاکا قرآن لحو طبقی آسمانو دا ابزید بو با پاک در کدنی با اماجه امام علی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بریره کنی زکی بانک دو فرموی آیشتی که پیو دیو که گمانه بو درست که بریره و تین نه باو کسی توی به حق روانه کدو هیچ تیکن پیوی ندیو که به عیبی دابنیم لسری جگلوی که کچوله که من دالو که هویر اشیله خوی پیا اکیو مرغو مالات یا بالنده دینو ای خون که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم پاکی عایشه ساخت دو زانیشی اما فروفیالی کری اوبی سروکی نفاقه هر او روژه چو سمین برو لمسلمانکان داوی کومکی کرد تا طولی لو منافق بسینن که به تاوانی شرف و عبروی خواه خزان ازاری ادا سوندیشی خوار که چاکی و پاکی نبه به حوصری و هیچی ندیو هر وها او پیاوش که نایی براو که فرموی سعدی کری معادی انصاری هستاوتی من طولی لی اسینم بود اگر لأوز بو ادم لگرنی گل خزجی برامان بو او فرمان من پی ادیتو ایمش فرمان کدجی بجی اکین سعدی کری عباده کسرداری خزج بو هستا کلو پیش پیاوکی صالح بو بلام لو کات در دمارگیری بسری از حال بو بسعدی کری معادی ود بخواد درود کد نای کجی و ناشتوانی بی کجی و سیدی کری حضیریش که آموزه سعدی کری معاد بو هستا و بسعدی کری عباده ود بخواد خود درود کد ای کجین و امکاری توش کلسه منافقان اکیتوا لکاری منافقان چه او بو هر او دو هوزکا او سو خزج حل چونو براده کویستان دست دن کشتاری یکو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بس همین بر و وسطا هر وها بددوام هیور یکدنوا حتا اوان بیدن بونو او بجلس همین برکی دابزی بله خوشویستان دیاره ام باس دریجه اخیانه پشتیوان بخواه گوره لعقی دا هاتو دا والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

ذكري پیش خوتن اگر یچی چوان ناو جگه نستن دستی بداد لیکو پاشان فوی پیدا بکاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیادا بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کده توانه للشی ولسری لگل دمو چاویو پیشوی لشی و دست پی بکات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: باز
1: اگر چیت سر جگاکت آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زریکت للاین خدا ولگل داد بیتو شیطان نزیکت ناکه بیتوا تا بیانی اعوذ بالله من الشیطان

هر کسی دو آیتی کوتای سورتی البقره بخوینه لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرایت و سری سه جار بلویت چی کراس و جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید بلیه.

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی دکموا اگر نفسی منت گرتوا بزهید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی که بند صالح کانتی پیدا پاریزی.

منت بدی هنا و تو دی مرینی مردنو جیانی بو تویا اگر جیاندت بی پاریزو اگر مراندت لی خوش ببا خدایا داوای پاریز راویو لش ساغید لیدکم پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیویستای بخوید دستی راستی دخست جیر رومتیو

تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا اشتیکتان پی بلیم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر تو نسر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمتکاریان لیکرد که بایان بگرید.

کانو پروردگاری عرشی گوره پروردگار منو پروردگاری هم مشتک تقی نری توی دانوی علو ناوکو دابزه نری تورات و انجیل و قرآن پنا دگرم پیت لخراپی هم مشتک کنو چوانو چارنوس و مسیبی بدستویا خدایا تو یکمینی و کز لپیش تو و نیو تو دوایمینی کز لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کز لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتق دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکا لهجاری

دایی که تیر یکردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خوی و کفایتی داین و دینشینی کردین. زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

0: خدایا ای زانای غیب و آشکرا، ای بدیهنری آسمان کانو زوی، پروردگارو پاشای هم مشتکان، شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو، پنا دگرم پید لخراپی نفسم و لخراپی شیطانو هاو بجدانان، ولوی که خراپیگ بهینم بسر نفسم دا یان بی آلینم لمسلمان کوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم ندخوت حتی سورتی سجدو سورتی ملچی دخویند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
1: الف

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکری؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیوخ خونی خوشی بینی با لای خوشی ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سیزار تفدکات بلای چپی دا دو سیزار پناه دگری بخدای گوره لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داس لچین لخوداو خولین کوتن
1: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: نادگرم بوشت و وکانی خدای گورا لخشمو سزایو لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لوکاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هرکس شو دشیط س...
0: لخراپی بندکانیو لشیطی شیطانکانو لوکاتانی که لجیان دا

0: وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کاتیگ ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک لصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگرا برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگا کوا با دزنیوژی که جوانوا خواه گور ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگا کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناود اهینت فا انه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگا کوا او با دزنیوژو هاتو تناو جیگا کوا بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگا کتو تو دزنیوژت نبی الا ابي دزنیوژ بگری شکم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم قد ببی دزنیوژ نچو تناو جیگا کیو بخویت.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: دنجی اسلام لسر شپالی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستانی رابونا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم